Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşı alımız. Ben Riyasetçi Roşen Gülüvan. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı, Solu Şetin Abunçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayta anlayılı buludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu kıtımki programımızda mundaq məsmunlardan anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bimarlarının yəkkiləşkən doğru işiltiş uçur ambarını kuruşuğa törtkü buludu, degen xəbər dektanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizde, küçük menginin qandaq rolu bar, degen məzmunla sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hareketleri sahibimizde kanda kılığanda kulak çınqılışını tez pesay tikili buludu degen məzmun dektanlarda buludu. Radyo anlıqçıla, əmdi dektanlar programımızdan təpsili məzmunlarda bulusun.

0: layihəsini təsdiqləş toğrusudakı qararı. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Sauxu şəhərlik birinci növbətlik xalq qurultayğa münasibətlik məsələlər toğrusudakı qararı. Həm də Oral şəhərlik, Tiemingwen şəhərlik xalq qurultayı vəkillərinin sayı və daimi komitet tərkibdəkilərinin sayını qayta bekitiş toğrusudakı qararı. Abdonom rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusudakı dokladı. Həm də kadrlarını təyinləş, qaldırış işləri avazğa qoyulub maqullandı. Yığında Abdonom rayonunun yeğindən təyinlənən dövlət xizmətçilərə təyinnamə tarqıtıldı. Həm əsasi qanun qəsimi veriş mərasimi ötküzüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 cün strategiyəlik orun bekitməsini közləb, toğra siyasi nəticə qarışını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, növətdiki ixtisat vəziyyətini eniq tonub, tələqiyyat işənci və iradısını çıngıdıb, xəlq qurultiyinin funksiyəlik rolunu toluq cari qıldırıb, ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tələqiyyatı küç qoşub, yıllıq nişan vəzifini uğurlaş, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa küç qoşuş gerek. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshat Qidirxan, Wang Gohi, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Ya Jun yig'inga qatnashdi. Abdonom rayonning muavin raisi Zhu Lifan, Abdonom rayonluq yuqori xalq sud mahkamasining boshlig'i Dilshat Sayim, Abdonom rayonluq xalq taftish mahkamasining bosh taftishi Gao Jiming, Abdonom rayonluq reviziya komitetidagi mas'ul yo'ldosh qatorliqlar yig'inga sirtdan qatnashdi. Yig'indan keyin yangi vaziyatda xalq qurultayining qamchut, naqchutni tekshirish, nazorat qilish va hukumat qarzini boshqarish, nazorat qilish xizmatini yanada yaxshi ishlash temasida maxsus leksiya so'zlandi. 7 ayının 28-ci günü tüştün keyin, Abdonom rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 82-ci qetimliq mudirlar yığınında daimi komitet yığınının türlü qaralmalarını qarab çıxış əhvali dokladı anlab ötülüb, daimi komitet umumi yığınında avazğa qoyuşqa tapşırış qarar qılındı.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсатығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станциямыз Хәуірі. Baş şuji Xi Jinpingning yaqinda Chaominlar ishlari xizmati to'g'risida bergan muhim yo'l-yo'riqi Abdonom rayonidagi Chaominlarga aloqador tarmoqlar va Chaominlar sohasidagi zotlar orasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik baş shuji Xi Jinpingning Chaominlar ishlari xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil o'rganib, partiya markazi komitetining Chaominlar ishlari xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini izchillashtirish, amaliyalashtirishni kamkotsiz yaxshi tutib, Chaominlar uchun mulozamat qilishga doir turli tadbirlarni uzluksiz cho'nqirlashtirib, Chaominlar ishlari boyligi afzalligini to'liq joriy qildirib, yangi davrdagi Chaominlar ishlari xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'lganligini bildirdi. Bosh shuji Xi Jinping yangi davr jongochi sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiyaning Chaominlar ishlari siyosatini umumizlik izchillashtirish kerak deb ta'kidladi. Bu muhim yo'l-yo'riq yangi davrdagi Chaominlar ishlari xizmatini yaxshi ishlashni tub qo'llanma bilan ta'minladi. Алғы илгірләш yönелішіні еніқ көрістіп бәрді. Абдоном райылық Чауминлар бірләшмісі партия ғұрыпсының шуджесі, рәйіс Юан Юйрон мұндақ деді. Бас шудженің мұхим ел-йорқыны әмәлі әркетіміз арқылық ұзчылаштырымыз, әмәлілаштырымыз. Қейріндашлық мехрігі толған Джонхуа, Джонгоди елтізіні ұздәш тәпірі қатарлық маркі вастылырдың яқшы пайдылынып, мәмлекет сұртырыке Чаумин қейріндашларыны дөлет мұхабітіні чонқұр елтіз тартқызуш. Милләтләр итпақтығы, Чегіра районның мұқымлықы вә вәтәннің бірлікіні аңлық қоғдашқы етекілейміз. Мәмлекет сұртырыке Чаумин қейріндашларының Джонго чәт әл алақысыны тұташтырыш. Алақсы кәң болуш әвзәлікіні техімі яқшы жарий қылдырып, Чаумин содигерлер, Чауминлар сахасырекі мұтақасыларыны ұдыллаштырыш сүпсіні даимлық құрып, Чауминлар сахасырекі байлықны Шинжанның өзгіч кәсіпләріге, сұртқы әжбітіп әмкарлышқы етекіліп, Чаумин қейріндашларының оқуқ мәнпәтіне чин қалып, чин есият білен қоғдап, Чаумин

تەلىپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. 15-ci 5 yıl məzgilədə Şincan məmləkət boyucə energiya baylıqı strategiyəlik kapalət bazısı quruşdun ibarət bu nişanını közləb, energiya təminat ıqtidarının süpütini aşırıb, dərəcəsini östürüşünü küçəb alğı sürdü. Yıqındın bu yan, Abdonum rayonunun hər qaysi çaylarıdaki

0: Yanlış birimiz. Stansımız xəvri. Xotan şəhri bu yıl Beijing şəhri tonji qitim köp bölümünü birləşdirib təşkilləgən davalaş mütəxəssislər kollektivini kütüb aldı. Ular Xotanın davalaş cəhətki kəmtiklikini dəl toluqlab, davalaş mülazimətə səviyyəsini östürüb, hər millət amısının xəlq durmuşa bəxt saadetini səcil küçəydi. 78 yaşlıq bu Zeynep abla bir qanç gün ilgiri öydikilerinin hemraqlıqıda Xotan şəhərlik xalq doktor xansiriki Beijingdən Şincangı yardımgi kəlgən kadir Wang Boğa ləvhə taqdım qıldı. Bu Zeynep ablanın nəvrisi Turgun Nuru Mehmet, silərgi köp rəhmət, momamnın kesilini bütün küçünlər bilən davalab saqaytınlar dedi. Bu Zeynep abla yıqılıp getib yota sönək boyunu sunup, 3 aydın artıq orun tutup yetip qalğan idi. Öydikleri Xotan şəhərlik xalq doktorxanasında Beijingdən Şincangı yardımgı kəlgən mütəxəssislər kollektivinin barlıqını anlap, onu davalatqılı ilip gəldi. Beijingdən Şincangı yardımgı kəlgən davalaş mütəxəssislər kollektivi bu Zeynep ablanın yeşi çoğun, kesəlik tarixi uzun, köpxil kesili ba, operasiya xəyb xətiri yuqrı buluştək əhvalını közdə tutup, hər qaysı bölümlər birleşib diagnoz qoyuş mexanizmini ən tez sürətli yolu qoyub, bu Zeynep ablanın kesəlik tarixini təpsili rətləb, operasiya yoşurun xəybini bir mi bir təkşürüb, xas davalaş layihəs tüzüb, sün'i das boğumunu almaştırış operasiyasını oğuşlu qıldı. Bu Zeynep ablanın nəvrisi Turgun Nuru Mehmet mındaq dedi. Momamın salametliği nait yaxşı əsligi geldi. Putidiki işi yenib, özü oldurup qopalaydıgan, mağalaydıgan boldi. Ruhi keyfiyatımı şundaq yaxşı. Beijing'nin ömək təşkilləş şəkildə Şincanga davalaş cəhəti yardım veriş kollektivi bu yıl Xotan şəhərigi kəlgəndin bu yan ilgirki birli bölümdiki mütəxəssislər Şincanga yardım veriş əndiyisini buzub taşlab, köpligən bölümdiki mütəxəssislər maslışıb küçəb, yaşanğan eğir kesəllərini davalaş, mürəkkəb operasiyadiki texniki kəmtiklikini önümlik toluqıldı. Yana bölümlərini ortaq quruş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş arqılıq ilğar davalaş, diagnoz qoyuş ideyası və kliniklik təcrübələrini Xotandiki doktorlarına öyrətdi. Xotan şəhərlik xalq doktorxanası partiya komitetinin şujisi Yu Junmei mındaq dedi. Şincanga yardımga kelgan mutaxassislar kesal ko'rish bilan o'qitishni tang tutish, ulg'i operatsiyasi qilish, ustoz shogird qo'shmoqlashish qatorliq usullar orqali texnika kamchiligini to'liqlab, Xotanda davolash tayanch xodimlarini yetishtirib, davolash, diagnoz qo'yish tartibini qiyinlashtirib, doktor xonimizning davolash qutqizish iqtidorini ko'rinarlik oshirdi. Beijingdən Şincanga yardımga kelgan kadir Xotan şəhərlik səhiyyə sağlamlıq komitetinin muavin müdiri Wu Zhang mındaq dedi. Bölümlərini ortaq quruş, texniki cəhətli yardım veriş, yöləş, ixtisaslıqlarını yetişdirişni daimlaşdırış xizmətini sicil alğı sürüb, Beijingnin əla sübətlik davalaş baylıqını özliksiz yetküzüb, asasi qatlamının davalaş mülazimiti ulanı çıngıdımız.
1: Stansımız muhbiri Li Ming xəbər qıldı. Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsiblər tərəqqiyyat rayonu yeng şəhər rayonudaki yeşil energiya bazısı, yuqri yeng texnika quruluşu yeng energiya universal mülazimət bazısı tünəgün rəsmi ticarətki kirişdirildi.
0: Bu tür Şincan boyunca ən çox yeng energiyalik optimobil universal mülazimət bazısı bulub, igilgən kölümü 44.500 kvadrat metr. Komandalıq qilish, orlaşdırış, arqısəb qabaltı, ticaret yürüştürüş mülazimeti bir gavdilashgan bu tür yeni energiyalik eğir tipteki yük avtomobili, yolcular avtomobili hem de adetki ailede işiltiladigan yeni energiyalik avtomobillarning tok qachilash ehtiyacını qandırıplı kalmay, yeni energiyalik avtomobillarni universal remont qilish asrash, üçün yadroluk elektri sistemisini tekşürüp ölçeş, hem de zapcas, buyumlar, sodası qatarlıq kəsiblər bilen təminlaydı. Bu bazıga kuvveti 7 kilovattın 2.5 megavattçı bolgan 180 tokluğu səplengen bulup, oxşumağan tiptiki avtomobillarının tok kaçılaş ihtiyacını kandıralaydı. Bunun içi de eğir tiptiki yük avtomobili tokluğu kuvveti 400 kilovattı yitirgan bulup, koş tapancı bilen tan tok kaçılığında 40 minutla eğir tiptiki yük avtomobilinin toluq yük besip 300 kilometr yol yürüyüşünü işkaşırgılı buludu.

0: energiyalik yük avtomobili shoferi Liu Chao mundaq dedi. Yaqin atrofda to'qqachilash punktlari bir qadar oz. Hozir bir qadar cho'ng to'qqachilash punkti qurilgandan keyin to'qqachilab to'q to'liqlashimiz qulaylashdi. Har kunlik toshish unumimiz mo yuqori ko'tarildi. Shu kuni tur qurilishi qilg'uchi taraf Ürümçi yuqori yangi texnika qurilishi selinma guruhi cheklik shirkati yana Shenjan avtomobil mulozimat kasbiy jamiyati bilan hamkorlik kelishimi imzoladi hamda yangi energiyalik avtomobil butun kasb zanjiri mulozimati odamsiz haydash hamda tuvan bo'shliq kasbini amaliylashtirish soha kasbiy texnika mahorati bo'yicha tarbiyalash madaniyat sayohatchilik sodini chonqur yug'urishdan iborat to'rt chong yo'nalishni cho'ridab chonqur hamkorlikni qanot yedirdi urimchi yuqori yangi texnika qurilishi selinma guruhi cheklik shirkati partiya komitetining shujesi bosh mudir kong chifing mundaq dedi shaharning shimolidagi g'ol liniya Dongjin Chang tashqi aylanma liniyasiga yaqin bu punkt Sharq Shinjang bilan Shimoliy Shinjangni tutashtirgan egir tipdagi yuk avtomobili mulozimat iqtidorini joriy qildirdi. Hozir shaharning shimolidagi g'ol liniya va Dongjin Chang tashqi aylanma liniyasida yana 3 o'tira egir tipdagi yuk avtomobili maxsus mulozimat punkti turida qurilish qilinyapti.
1: Stansimiz xabari Савен Тяньюн ақыл хисаплаш күчі мәркезі 7 айның 28-ші күні ішкі кіріштірілді. Бұ Савен шәхредігі сүн-і әқыл хисаплаш күчі жәдігі түнді ұл әсліхә болып, Тарбағатай вұлайдының али хисаплаш күчі жәдігі кәм түлікні толықлыды. Савен Тяньюн ақыл хисаплаш күчі мәркезі түреге 370 миллион юан мәбләғ зелініп, 10 айда құрылыш тамамланып әмәлейләшді. Xizun Sun'i Aql Saven Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Li Wenjing bu türnin Saven'ge makallişinin Saven şehrinin şamal, yoruqluq, yeşil tok baylıqı, rayon orni qatnaş evzeligi ve yerlik hükümetinin bütün ceryallıq kapalet mulazimatının paydısıdın bolğalıqını büldürüp mundaqdırı. Tarmaqlar bütün müsabidə təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılıb, təkşürüb təsxilaş, yürüşləşdiriş, baylıqni udullaşdırış qatarlıq kuruluşdiki qiyin məsələlərini yuqur ünümdə həl qıldı. Savənnin yeşil tok təminatı muqim, tok işlətiş tənərq əvzəliki gəvdilik, hesablaş küçü kəsbini köləmləşdirib, tövən karbonlaşdırıb, tərəqqi qıldırışqa naiti maskeladıq. Савен Тяньюн ақыл хисаплаш күчі мәркізі түрінен чоң модел мәшқи, зор мұқтардығы йоллаш ихтияжыны сүн-і әқыл техникасыдан пайдаланып біртарап қылыш. Адам білен сүн-і әқыл техникасыдан пайдаланып маслышып түзіш. Меңі үскіне мәнзірісіні әмәл елештіріштек бүтін зәнжірлік хисаплаш күчі мұлазымыды білен тәмірләп, район ақыл хисаплаш күчі үйіклімі түгіні бәр бақылышны пұқта тәйілік терікегі егі қылыш ішқа ашырлады. Қызын сүн-і әқыл савен чәклік шіркітінің баш директори Шу Шыңхау, Bu qitim rəsmi işqi kirishdirilgən birinci qararlıq hesablaş küçü topi törədə yuqri yüklük sün-i əqil körünüşü üçün məxsus bərpa qılınğan umumi hesablaş küçü köliminin 5000 pifilo pisqa yetküzilgəlikini tonuşdurub mındaqdini. Texnikada yenilik yaratıb əlalaşdırış arqılıq AI texnikisi asasırki model məşqi sür-idini 3-cəsidin 10 həssigicə, til nusqisi hasıl qılış sür-idini 60%-dən 85%-dən kicə tezli tələyimiz. Savən Şəhərlik Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin müdiri Rəqəmlik Tərəqqiyyat İdarısının başlıqı Zınqang, mərkəzinin muşu yıl içində hesablaş küçü kölümünü 10,000 pifilo pisqa, 2027 yılı 20,000 pifilo pisqa 703'ni pilallıqalıqı. Kəlgüsü də 2-ci qararlıq kuruluşunun alğı sürülüşügə əgəşib, türdə şərqi otura qısım rayonlarda hesablaş küçünün sırtqa keyiniş ehtiyacını qubul qılış bilən billə, otura Asiya bazarlarına yüzlənib, çeqra halqıqan AI texnikisi asasırki hesablaş küçü mülazimidi bilən təminləb, Tarbağatayının şamal, yoruqluq baylıqı əvzəlikini həqiqi türdə rəqəmlik hesablaş küçü kəsbi əvzəlikigə aylandırışını işqa aşurğulub oladqalıqını büldürüb mundaqdırı. hesaplash usulini tadqiq qilib ichish, sonliq ma'lumotga belgi selishdan iborat yuqori tuvan iqimdagi korxonalarni davomliq jalb qilib, kasb zanjiridagi kamtikliklarni

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin havarayıdan məlumat anlatımız. Ürümçədə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 18-26 Selsiy dərəcəsi. 4 bal şamal çıxdı. Altayda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 15-26 Selsiy dərəcəsi. Çöçəkdə azraq yağmur yağıb keyin yeyiladı. Temperatura 18-31 Selsiy dərəcəsi. Qulcıda hava otçuq. Temperatura 17-31 Selsiy dərəcəsi. Bortalada hava otçuq, temperatura 18-30 Selsiy dərəcəsi. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 23-31 Selsiy dərəcəsi. Kütündə hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 21-31 Selsiy dərəcəsi. Şəhərinizdə azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 17-29 Selsiy dərəcəsi. Sancıda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 19-29 Selsiy dərəcəsi. Qumulda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-34 Selsiy dərəcəsi. Turpanda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 28-37 Selsiy dərəcəsi. Korlada azraq yağmur yağıb keyin açılıdı. Temperatura 21-30 Selsiy dərəcəsi. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 20-31 Selsiy dərəcəsi. Atışda hava açıq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-34 Selsiy dərəcəsi. Qəşqərdə hava açıq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-35 Selsiy dərəcəsi. Xotəndə hava açıq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 21-36 Selsiy dərəcəsi. Ürümçidə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 18-26 Selsiy dərəcəsi buludu. 3-4 bal şamal çıxdı. Abdonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin avarayıdan məlumat anlatdıq.

Radyo anlıqçı dostlar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programması bu yılcanlı dişberduk. Anlıqınınla rəhmət. Sılı uşudin abunçılar terminalımızını düşürsənla, teximi köp məzmunlardan xəbərdar bol alayısla.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıp anlaşanlarını qarşı alırız. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radio anlıqıcılı, Şincan radio televiziya stansısının tənsaqlıqı zor baylıq programısını anlaşanlarına qarşalımız. Ben Riyasetçi Roşen Gülüyman. Programımız Şincan radio televiziya stansısının yeni taratqısı, Solusitin abunçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı, hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məsmunlardan anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bimarlarının yəkkiləşkən doğru işiltiş fücur ambarını kuruşuğa törtkü buludu, degen xəbər dektanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bemarlarının yəkkiləşkən doğru işiltiş uçur ambarını qurışıqa törtkü buludu degen xəbər diqqətlərdə buludu. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti uqturuş çıxırıb monolarını otturğa qoydu. Ahalilərinin özlüksiz doğru işiltiş uçurlarını tutaşdırışını yolğa qoyğan davalaş sağlık saqlaş apparatları bemarlarga diagnoz qoyuş ahvali ve doğru işiltiş lahiyasını retlep bemarlarının doğru işiltiş körsetkücini küzetiş ve oxşaş bolmagan davalaş basqıçıdaki ünümini tahlil qilish arqılıq belli içişki bolmaydıgan doğru türi ve aldın oylaşıdıgan doğru türi, doğru tipi ve ölçümünü aydınlaştırıp bemarlarının yakkileşken doğru işiltiş uçuru ambarını şekillendiriş gerek. Ahalilerinin özlüksiz doğru işiltişini başkuruş hizmetini küçeytiş doğrusudaki bu uçturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Ahalilerinin özlüksiz doğru işiltişini başkuruş, ahalilerinin kesel körsütüş, doğru işiltiş jarayanında şekillengen özlüksiz doğru işiltiş uçurlarını hatırlaş, tahlil qilish va qo'llanishdagi bir yurish boshqurish tadbiri va harakatini ko'rsatdi. Bundan boshqa o'lka, shahar yoki nohiya darajalik davolash, sog'liq saqlash apparatlarini tutashtirishni ishqa oshirgan rayonlar umumiy xalq sog'lomlik uchursupsi qatorliq sistemalarga tayinib, aholilarning uzluksiz doğru ishlatishni xotirlash iqtidorini yana mukammallashtirib, aholilarning elektronlik sog'lomlik arxivi bilan jonliq ma'lumotlardan o'rtaq bahrlanishni kuchaytirish kerak. Jipsalashqan davolash o'rtaq yavdisining ichki qismida markaziy bulut dorixona, markazlik bulut retsept tekshirish markaziga tayinib, aholilarning sijil dori ishlatishni xotirlash iqtidorini kengaytirish kerak. Uqtirishda yana ülke tarihçilik sahiye sağlamlık memuri tarmaqlarının təvəlikdiki ahalilərinin sicil doğru işiltiş sallıq məlumatlarını toplaş ölçümünü tüzüşkə təşkilləş tələb qılınıdı. Dövlət bir tutaş elan qılğan doğru kodi, kesel diagnoz kodi, davalaş sahiye aparatlarının kodi qatarlıq ölçəmlərini aldın qolunub sallıq məlumat söz bölükki, kod qaidisi, almış turuş şekli qatarlıq texnik qaydaları, sallıq məlumatlarının öz ara tutaşdırılışı, öz ara ravallaşdırılışı və seyliştirib işletilişi gə əqiqi kapalatlıq qılış aydınlaşdırıldı.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt getirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: toxtutub, dəlil ispatlarını saxlab. 96110 məxsus liniyəsiyə tez telefon qılıb saxçığı məlum qılıb, məbləğni tosuşdun altın vaxtını çın tutuş girək.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi 6 numaralımızda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı məlumatı anlatımız. Ürümçədə azıraq yağmur yığıb kin hava bulutlunudu. Temperatura 18-26 Celsiya gradus xüçə, 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı. Altayda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-26 Celsiya gradus xüçə. Çöçəkdə azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-31 Celsiya gradus xüçə. Bortlada hava uçuq. Temperatura 18-30 Celsiya gradus xüçə. Qolcada hava uçuq. Temperatura 17-31 Celsiya gradus xüçə. Qaramayda hava bulutluq bulub kini eçilidu. Temperatura 23-31 Celsiya gradus xüçə. Köytündə hava uçuq. Temperatura 21-31 Celsiya gradus xüçə. Şeyxənzədə azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-29 Celsiya gradus xüçə. Sancıdə azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-29 Celsiya gradus xüçə. Qomulda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-34 Celsiya gradus xüçə. Turpanda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 28-37 Celsiya gradus xüçə. Korluda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-30 Celsiya gradus xüçə. Aqsuda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-31 Celsiya gradus xüçə. Atışda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-34 Celsiya gradus xüçə. Qashqarda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-35 Celsiya gradus xüçə. Xotəndə hava uçuq. Temperatura 21-36 Celsiya gradus xüçə. Ürümçidə azıraq yağmur yığıb kin hava bulutlunudu. Temperatura 18-26 Celsiya gradus xüçə boludu. 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Qanun Sizgə Həmrah programımız boca anlatış bədiq. Teximi köp məzmullani, slushitin terminalarını çürüb anlısanlar boludu. Yaxdırıb anlıqınınla ağır əhmətdir.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Munbet Tuproq proqramısı boyu canlıdış bərdiq, anlığınınla rəhmət. Ətki Munbet Tuproq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayələr davamlıq huzurunlarda buludu. Əmdə deyiqtınlar stansiyamızın anlatılış aldada turğan başqı proqramlarda bolsın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Sılışıdın abunçılar terminalada masqadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolay desiniz, deqqitiniz Sılışıdın abunçılar terminalımızda bolsın.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 30. günü, Peyşembe. Hemde memleket haberleri ve halkıra haberler programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Nova'nın Santomi ve Prinsipi'nin zontonluğuna uda saylanğalıqını tebrikledi. Başucu Xi Jinping'nin Çavmilla İşleri Hizmeti Toğrusudaki Muyum Yol Yoruki kızgın inkas kozgıdı. Li Chang Slovakya Zontonu bilen körüştü. Jauloji Slovakya Zontonu bilen körüştü. Hava Armiya Avasiya kısmı Məlum Lüyi, Korallıq Saqçı kısım Bürküt Zərbdarla ətirdi, Ügünüş tərbiyə nəticilerini, kısımının yuqır süpətlik tərəqiyatını ilgiri sürüştüki ərkətləndirgüç güç və əməli önümgə aylandırdı. Amerika Otur Şarıq Tuturuşluq Amerika Armiyası'nın hücumu uçurğallıqı inkas qaytırış üçün İran'ı zərbi birimiz dedi. Xalqarada neft bağısı zor dərəcədə örülədi. Hörmətlik radiyanlıqıcılar tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 29-cu günü Carlos Nova'a telegramı yollab, onun Santomi və Prinsipi Demokratik Cumhuriyetinin zontonluğa uda saylanğanlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq təb görsətdi. Yaqın qıllardan bu yan Jongo Santomi və Prinsipi münasibətinin tərəqiyyat vəziyyəti yaxşı boldu. İki tərəfinin siyasi cəhətdə özara işinişi davamlıq çoğunqurlaşdı. Bir-birinin yadroluq mənfəəti və köngül bildiğən mühim məsələlərdə bir-birini qəti qolladı. Hər qaysı sahələrdəki əməli həmkarlıq nəticələri görünərlik boldu. Mən Jongo Santomi və Prinsipi münasibətinin tərəqqiyatına yüksək əhmiyyət verirəm. Zongtun Nova bilən birlikdə tirişib Jongo Afrika həmkarlıq mənbəri Beijing başlıqlar yığınının nəticələrini əməliləşdirməyə fürsət bilib Jongo Santomi və Prinsipinin strategilik həmraqlıq münasibətini üzlüksüz yeni pəlləyə götürüb, iki dövlət xalqına texmi yaxşı bəxt yaradışını xalayman.
1: Stansımız xəbəri. Məmləkətlik Çavmilla İşləri Xizməti yığını 7-ci ayının 27-28-ci günləri Beycangda eçildi. Yığında başucu Xi Jinpingin Çavmilla İşləri Xizməti toğrusudaki mühim yol yoruqı yetkizildi. Yığınğı qatnaşqan vəkillər, Çavmilla işləri xizmətçiləri, çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşlar və vətəngə qaytqan Çavmilla, Çavmillanın ailə təvəlləri qatarlıq hər sahə zatları naidə hayacallandı və ilhamlandı. Köpçülük munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinpingin mühim yol yoruqının ruhini əstaydıl öyünüb, özləşdirib, qət'i ızcıl əməlliləşdirib, Qalib və küşni mücəssəmləb, Jongo arzusunu ortaq işqa aşırış, ortaq bəhrilənish başlayımısıdı çıntırıb, dövlət işçi sırtıdiki Jongho pərzəntlərinin ihtipaqlaşıb kürəş qılışını ilgiri sürüb, dövlətini qudrət tapdırış qoruluşu, millətini gülləndiriş oluq işləri üçün küş qoşumuz. Başucu Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Partiya 18-ci qurultuydun buyan, Çavmilla işləri sepidikilə Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orla

0: soruşturmalarını astaydıl əməlliləşdirib, çət əllərdəki çavmın qeyrindaşla və vətəngi qaytqan çavmılla, çavmılların ailə təvəllərini iştipaqlaşdırıb və səpərvər qılıb, dövlətinin ixtisadi icdimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, Cunhua mədəniyyətigi varislik qılış və onu əviş aldırış. Cungu bilən çət əllərinin almaşdırışı və həmkarlıqını ilgiri sürüş qatarlıq cəhətlərdə pahalı töhbü qoşdi. Mərkəzi Komitet Birliksəb Bölümü Çalmılla Universal İdarısının başlıqı Yen Miao Nəx Meydanda Başucu Xi Jinpingin mühim yol yoruqını anladı, umundaqdadı. Başucu Xi Jinping çət əllərdəki çalmın qeyrindaşla və vətəngi qaytqan çalmınlarının ailə təvəllərinin icabi töhbüsüqə yüksək baha bərdi. Bu, mühim əhmiyyətgə eygə. Yen Miao umundaqdadı. Başucu Xi Jinpingin mühim yol yoruqı yuqur qatlamdın eytilğən, məzmuni çonqur, İşki məzmuni mol bolub, kişini cəsarət bilən ilgirləşki öndəydi. Yeni müsabıda biz şənşini çıngıtıb, qatlı xeyrətgə kilib, nişanını bikitib, çamınla işləri xizmətini bir tutaş pilallab, maslaşdırış və tətki qılıb orınlaşdırışını yanı mükçəyitib, ala qıdar tarmaqla bilən maslaşıb, həm törtgü bolub, çamınlağı çetilədiğən siyasət, qanun nizamlarını üzlüksiz mükəmməlləşdirib, çamınlarının qəlbi və küçünü kən dairədə mücəssəmləb, Yeni dövrdəki çalmınla işləri xizmətidə özlüksüz yeni vəziyyət yaratışqa törtgü bolumuz. Cungu çalmınla birləşməsi birləşmə dostluq alaqı bölümünün muavin başlıqı Canlıyan mındaqdadı. Başucu partiya 18-ci qurultuydun bu yan çalmınla işləri xizmətidə qolğu kəltürülgən nəticələrə yüksək baha verib, yeni dövrdəki çalmınla işləri xizmətini yaxşı işləş üçün yönülüş görüstüb bərdi. Biz bu qitimki yığının ruhini çonqur öyünüb, özləşdirib və izcillaşdırıb, toğrı siyasi nəticə qarışını əməliyyatı körüstüş məsuliyyətini zimimizə ilişini küçəyitib, yeni əhvallarını tədqiq qılış, konu qarışlarını tügütüş, yuqur önüm yaratış, yeni məsillərini həl qılış cəhətdə təşiq hər qanca qızğın, körünüş hər qanca çıraylıq bolsumu, əməli canın sınıqıqı bərdaşlıq berəlməsə, bu siyasi nəticə qarışıdaki ən çoğun pərx bop qalıdı. Məşiq texniki cəhətdiki küsünüşüş bolubla qalmay, Teximi muhimi ideyevi istil cəhətiki tavlanış. Biz şəkilgə əhmiyyət berib, əməli önümgə səlqaraydıqan xata tonuşni qətli tüzütüb, texniki məşqi, taktiki məşqi, ideya məşqi, stil məşqini zıçbirləşdürüb, məşq meydanını can meydanı qılıb, daim təxturduqan uruş təyarlıqı haldını saxlışımız gerək. Manı bu, cəngvarlıqdiki əqiqi məsul boluş pozisiyası. Ögünüş tərbiyə davamıda qısım partikomi uruş qılışdın ibarət bu tüp funksiyanı çın tutub, terrorluqa qarşı duruş, tasadibi vəqələni bir tərəb qılış vəzifisi qısilişdirub, məşqdiki kəmtük, aciz türləni toluqlab, 114 məsələni tizimliki kirgüzüb, tüzdüş, tüzəşni puxta alğı silcətib, türlük qiyi nöqtü məsələsidin cəmi 103-ni həl qılıb, cəngvarlıq ölçümünü hərbi məşq və uruş təyarlıqının bütün cəryanıqı sındırışgə həqiqi törtgü boldi. Qurallıq saxçı qısım bürküt zərbdarla ətirtədiki Çin Şaoliyan mundaqdadı. Dövlət dərəcilik terrorluqa qarşı turuşdiki küşlü qısım bolu süpütümüz bilən, bizdən ən çoğun siyasi nəticimiz şanlıq məşq nəticimiz bolmasdın, bəlkə halqılıq pəyitdə oturğı çıqalaydıqan, büsüb çıqalaydıqan, qəlbi qılalaydıqan əməli ixtidarımız. Keyinki qədəmdə biz ögünüş tərbiyə nəticələrini sicil müstəhkəmləb, əməli hərəkətimiz arqılıq işkini tikləşni qət'i himayə qılıb, işkini qoğdaşni qət'i işqa aşırıb, hərbi komitet rəisi məsul buluş tüzümünü izcillaşdırıb, həqiqi tutub əməli işləydiğən, qatıq sınaqladın ötələydiğən stil arqılıq qısımının cəngvarlıq quruluşunun yeni pəlligi kötürülüşüqü törtgü bolumuz.
1: Stansımız xəvri. Cungu Əşya Obroti və Setviliş Birləşmisi 7-ci ayının 29-cu günü monolarını ilan qıldı. Bu ilinin aldınqı yerimdə məmləkət boyca icdamayı Əşya Obroti umumi soması 181 trilyon 100 milyard yuan yetib, özgərməz baha boyca hesablaqanda oxşiş məzgillikdən 5.1% açdı. Yuqarı texnikilik yasımıçılıq, yuqarı texnikilik kəsb, xəliq durmuşu istimali qatarlıq sahalardaki əşya obroti ehtiyacının iş sürəti bir qədər tez boldi. Aliyilişiş, xəliqralişiş, yeşillişqi qarab tip özgərtiş alayilligi kün siri gəvdiləndi. Birinci, ikinci pəsildə məmləkət boyca icdamayı əşya obrot umumi somisi ayrım-ayrım 6.2% və 4.4% açdi. Cungu Əşya Obroti Uçur Mərkizinin müdiri

0: Hörmətlik radio oxucular. Əmdi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio oxucular, mən Zumrat Yasin.
0: Amerika Sodi Vakalet İşxanası 7-ci ayının 23-cü günü 1974-cü il Sodi Qanununun

0: 301-ci maddəsiga əsasən atalmış məcburi əmgək sələşnamə bilan 60 dövlət və rayonundan 10%-dən 12.5%-gəcə tamojna beci elişni cəkarladı.
1: Yaponiyanın müdafiə vəziri Koizumi Shijiro yaqında Yaponiya yadro quralığı əlaqədar siyasətlərini qılçı çəkilməsiz müzakirə qilishi kerak dedi. Müdafiə tarmaqının hazırkı məsulu bolup süpti bilan yadro quralığı çetişlik bundaq ığvagarçılık və xətərlik sözlərini qilish Yaponiyanın urushdan keyinki tarixida ən tayin az uçuraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı dəbsəndə qılğanlıq bolubla qalmasdan, texmi muhimi urushdan keyinki xalqara tərtibgə iğir ığvagarçılık qılğanlıq. Yaponiya on qanat küçlərinin bu fırsatdan faydalanıp tövən çəkni sınab yıqış. Yadroğu çetişlik məsillərdə çəklimini boş dışqı urunuş qarın eyti toluq aşkarlandı. Xalqara cəmiyyət bunundan yüksək uşar boluşu gerək.
0: Burnam tuncu işini öy makansızlarının koçudu konuş məsilisi qaratdı. Tövəndi dixtanla programımızın təfsili məzmullardı bolsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Amerika yanvar qədim yenidən qalaymaqan tamojna beji elişqə səbəb izlədi. Amerika Sovda Vakalat İşxanısı 7-ci ayının 23-cü günü 1974-cü yıl Sovda Qanununun 301-ci maddəsiga asasən atalmış məmuri əmgəki silişnamı bilən 60 dövlət və rayondan 10%-dən 12.5% kiçə tamojna beji elişni çakarladı. Amerika hökuməti xalqara ciddi iqtisadi hüquq qanunundan 1974-cü yıl Sovda Qanunugacha 122-ci maddədən 301-ci maddəgacha bir xil tamojna beji axmasa tezdən yeni baj ili səbəbini izləb gəldi. Bir xil qanun qoralı çəkləməyə uçurğanda yana bir xil qoralını dərhal iş qısıb gəldi. Halbuki nami özgərsimi qoruqçılıq logikisi özgərgəni yox. Qoral özgərsimi bir tərəfçilik yolu özgərgəni yox. Nami və şəkli özgərsimi işki məzmuni özgərgəni yox. Bu yıl 2-ci ayda Amerika Ali Sot Məhkəməsi kesim ilan qılıb, xalqara ciddi iqtisadi hüquq qanunu da Zontonga kən köləmlik tamojna beji eliş hüquqi berilməgən də bekitdi. Arqıdılla Amerika 1974-cü yıl Sovda Qanununun 122-ci maddəsiga asasən barlıq dövlətlərdən 10% dünyavi tamojna beji elinudu, müddəti 150 gün boludu, dəb çəkarladı. Bugünkü gündə bunun müddəti toşqanda Amerika hökuməti yana 301-ci maddəni götürüb çıxıb, onu tamojna bejinin davamı qıldı. Amerikanın sodu vəkili Geril özünü axlab, yeni tamojna beji tədbiri Amerikanın sodu əmrahlarını Amerikaya oxşaş məcburi əmgək məhsullatlarını məni qılış buyruqını icra qılış. Bu arqılıq işçilərinin paravallıqını östürüş imkaniyyətiga ega qıladı, dedi. Biroq Amerika arqa-arqadan tamojna bejini qalaymaqan eliş jarayonida onun bu xil kazablıq elisi köp tarafdan tanqidiga uchirdi. Astaydil muamili qilishqa tubdan arzimaydi. Amerika Avam Palatasi pul g'amlash komitetining Demokratlar partiyasidan bo'lgan Richard Neil Monolani bildirdi. Amerikaning atalmış majburiy amgakka selish degan nom bilan tamojna beji elishni axlishi haddidan oshqanlik. Gumonga to'lgan qonun nazariyasi va shaxsiy adovatni dastak qilib, tamojna beji siyosatini yo'lga qo'yganlik. Bu qitim ilan qilingan tamojna beji yangi mundarijasida Braziliya 12.5% baj nisbatiga duch keladi. Braziliya hukumati darhol inkas qaytirib, Amerikaning harakati o'z beshimchilik va qoidaga qilcha uyg'un emas dedi. Yevropa parlamenti xalqaro savdo komitetining raisi Bent Lange bunundan ilgari oshkora tanqid qilib, Amerikaning bu orqaliq Yevropa ittifoqini majburiy amgakka silishqa zarba berishi kuchlik bo'lmadi deb ayiblashi intayin bema'nilik. Bu xil usul avval boj elishni qaror qilib, ondan muvofiq qonun asosi izdiganlik. Amerika hukumati ko'p qatim o'ngsizlik uchrgandan keyin tamojna beji siyosatini saqlab qolish uchun jinning barcha yangi qonun asosi ustida izlandi. Tahlilchilar buni lani bildirdi. Amerikaning tamojna bejini qalaymaqan elish haqidagi yangi so'zlari korxonalarning belgilamaga uyg'un tanarxini oshirib, dunyo ta'minot zanjirining qalaymaqanlashishini yig'irlashtirib etdi. Bu harakat qonun asosini o'zgartirishga bo'ladi, lekin Amerikaning tamojna bejini qalaymaqan elish qilmishi o'zgarmaydi degan bir ro'shan yuzlanishni aks ettirdi. Qarshi turi sadolari uzilmadi. Tamojna beji eli sababini üzlüksiz almashtirgili, sodi qaidasini ər vaqit özgərtgili boğanda zərbik uçuraydığını, dünya sodisinin eşiş istiqbalı bulublu qalmay,

Koizumu Shinjiro yakında Japonya yadro kuralı alakadar siyasetlerini kılçı çekilmesiz muzakir kılışı kerek dedi. Müdafiye tarmakının hazırkı mesulü bulu süptü bilen, yadro kuralı çetişlik bundak eğva gerçilik ve xaterlik sözlerini kılış Japonya'nın uruştin kiyenki tarihi da en tayin azıq çıraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı depsendi kılgallık bulupluk almastın, tekimi muhimi uruştun kiyinki xalqara tertipke eğir eğva gerçilik kılgallık. Japonya on kanat küşlerinin bu pürsettin paydınlip tüven çekni sınav bekiş, yadroğu çetişlik meselelerde çehlemini boş tışkı urunuş karı niyeti toluk aşkarlandı. Xalqara cemiyet bunundun yüksek hoşyar buluşu kerek. Koizumu Shinjiro xalqara sorunlarda məxsus qoğdunuşqa qatdıq əməl qıldıqallıqı, teş tərəqi qiliş və yadrosuz üç prinsipdə çın turduqallıqını cakarladı. Dövlət işidi bolsa, yadro çəhlimisini buzub taşlaş doğrusda aşkarı car selib, Yaponiyanın uzaqdın bu yan xalqara cəmiyyətini aldaydıqan niqabi və yalğancılığını aşkarladı. Əməliyyətdə Koizumu Shinjiro'nun təlivlərçi cöylüşü, pəqət Takaichi Sanayi hükümetinin sistemilik yolu koyan yadro çəkilmesini peydin-pey boş düşünün ıxcam körünüşü. Takaichi Sanayi baş vəzir bolğandın buyan, yadro siyasi de kolbasa kesiş usulunu kullanıp, uruştin kiyinki Yaponiyanın yakınkı neçi 10 yıllık yadro kural çehlimisini kuman kılışka, muzakir kılışka, özgertiş kirgüzüşkü boludgan xaterlik yolu ittirdi. Bu cahette mundaq bir vaqtsizliğini rətləb çıkışının zeyni yok. 2025-li 11-ci ayda Takaichi Sanayi parlamentta xəyibsizlik kapaliti 3 öcətigə tüzüş kirgüzüşdə yadrosuz 3 prinsipdə çın turuş turmaslıq haqqıdə eniq pozisiya büldürüşünü rəd qılıb, pəqatla öcətki tüzüş kirgüzlü vatıdu dəplə əpləb səpləb ötküz vətdi. 12-ci ayda xəyibsizlik kapaliti siyasetigə məsul baş vəzir yardımcısı Teishu Ogami, Yaponiya yadro kuralığı iyi buluşu kerek deb uçuk aşkarı təşəbbüs qılıb, Yaponiya içi sırtı da qatlıq olğulu peyda qıldı. Şunu biliş kerek ki, 1999-cili Yaponiyanın müdafiye işleri boyca 2-ci derecelik əməldari Shingo Nishimura Moshinungu oxşaş sözlerini kılgallığı üçün istifa berişki məcbur bolğan. Ama Teishu Ogami hazırgıça vəzip ütmekte. Takaichi Sanayi onunla karata heç qandaq bir tərəp qilish tədbiri kullanmadı. Əmdi Koizumi Shinjiro'a qarap baqaylı. O 2025-li 10-cı ayda Yaponiyanın yadro çökme paraxotini tərəqi qıldırış qıldırmaslıq məsələsi doğrusuda ər qandaq tallaşını yox çıxırışı bolmaydı dəb car saldı. 12-ci ayda Yaponiyada turuşluq Amerika armiyasının Yokosuka bazısını ziyaret kılganda, Amerika Deniz Armiyası'nın deniz böyrüsü derecedeki yadro çökme paraxotu çıktı. Ondan bu yıl 7-ci ayda çehlimini çörüp taşlap, tənşep derecesini yokur kütürüş haqqıda udulla car saldı. Hazır vəzip ütəvatqan rəhbərlə eniq pozisiya büldürüşünü rəd qilişdin, yadroluq məsləhətçilərinin yadro kuralığı iyi buluş nəzriyisini tənərxsiz əmilləşdürüşkicə, ondan müdafiye vəzirinin yadro kurali doğrusudaki müzakirədə çəklənən rayon təsqilmaslıq doğrusuda aşkarı car selişiqicə, qatlamı-qatlam ilgiri sürdüğən büsb ütüş sızıqını eniq körü vağıl buludu. Amuvi pikir həyvisi yaratqandın başqa Yaponiyanın tüzüm qatlımıdın ilgiri sürüşüdün mü oxşaşlı hoşyar buluş kerek. Növətdə Takaichi Sanayi hükümeti dövlət xəyibsizliyi kapalı tıqılış strategisi qatarlıq xəyibsizlik kapalıti üç höcətigə tüzütüş kürgüzüş porusidin paylanıb, yadrosuz üç prinsipdiki yadro qurallarını kürgüzməslik maddısıqa mahiyyətlik özgərtiş kürgüzüş xərizdə boldu. 4-cü ayda mütəxəssislər yığını içildi. Takaichi Sanayi qatnaşdı. 6-cı aydaki 2-ci qatımlıq yığında qoğdunuş qısmının sabıq baş komandanı Yasuhiko Yamazaki kirgüzməslik modısığa tüzüş kirgüzüşünü müzakirə qilishni eniq oturuğa qoydu. Şunun bilen bir vaxtda hakimiyet yürgüzüş ittifaqı yadro çökme paraxoti qaralmasını uçuqdan uçuq ilgiri sürdü.
Yaponiya yeniliqi köçüş cemiyeti yadro çökme paraxot

Ne balduraq kirgizishni aniq talab qilib, kirgizmaslik prinsipini real muhokama qilish, yadrodan ham bahrlanish masalasida tadqiqot temisi va ishlatish tasavvurini boshlashni tashabbus qildi. Ommaviy fikr orqali oldini shapi berish, hokimiyat beshidagi partiya oldin muzokara qilish, mutaxassislar yig'ini tartibida muhokama qilish, yangilikqa ko'chish jamiyati Atakada aldıda turuş, Erkin Demokratlar Partisi kendide qarab küzütüş, Takaiçi Sanayi Hükümeti çekip biqiş, bahalaş, qaytı ilgiri sürüş taktikisi de, yadrosuz üç prinsiptin ibaret ilgiri təvrənməz dəb qaralğan Yaponiyanın bu dövlət siyasetin xalıqancı dəbsəndi qılışqı boludğan nərsə dərəcəsigi çüp qaldı. Dünya xalqı 2-ci dünya urushi məzgilidə Yaponiya millitarizminin Asiya hətta dünya xalqıga eğir balayı apet elib gəlgənligini unutup qalmadı. Yaponiya 2-ci dünya urushini qozğan və urushda məğlub bolğan dövlət. Qahira xitabnamisi, Botsidam axbarati və Yaponiyanın təslim namisi qatarlıq toluq xalqıra qanun küçügi ige höccətlərdə onun məcburiyyəti toğrısıda burunlu iniq bəlgülümü çıxırılğan. Yaponiya yana yadro qurallarını kengaytmaslik şartnamesidiki yadro qurali bolmaslıq boyca şartname tüzgüçü dövlət. Yadro qurallarını qobul qılmaslıq, yasamaslıq, iyi bolmaslıq, kengaytmaslik Yaponiyanın rət qılışqı bolmaydıgan, baş tartıp bolmaydıgan xalqıra qanun məcbur idi. Yaponiya hükümetinin bu əxtə heşqandaq baha talışış imkaniyeti yok. Dünya xalqı Hiroshima, Nagasaki'da atom bombası partlığanlığının savaqını unutup kalmadı. Yaponiyadaki 80% amma yadrosuz üç prinsipte çın turuşunu təşəbbüs kıldı. Hiroshima, Nagasaki qatarlıq 82 yerlik parlament, hükümet yaki parlamentka fikir namı sunup, dövlət siyasi de çın turuşunu tələb kıldı. Bolup mu dikkat kılışkı tegişliki şu ki, Yaponiya xalqıra ortak etirap kılgan yadro bosuğusi dövlte bulup, yadro cahette tez büsüş hasıl kılış ixtidarığı ige. Təxminən 44,4 tonna acıratma plutoniyini besip yatmaqda. Nəzriyə cahette zor miqdarda yadro oqbeşi yasayalaydı. Bundaq bir dövlət yadro məsilisi de hədəb quturav atıdı. Onun taşqi xətərini adətki dövlətlər bilən seleşdirğul bulmaydı. Asiyadaki qoşni dövlətlər və xəlqara cəmiyyət bununğa qandaq səl qarasın, qandaq yol qoysun. Takaiçi sanayi təxtik çıqqandın buyan Yaponiya on qanat küşləri atalmış taşqi təhdid, qoğdun işini bahana qılıb, Yaponiya asasi qanuni və xalqıra dövlət içi qanununun çəhlimisini üzlüksüz buzub taşlab, 2-ci dünya uruşdan keyinki xalqıra tərtib və yadro qurallarını kengaytmaslik sistemisiga cəng elan qılıb, xata yolda təlüvlərçi minib, rayon teşliği və muqimliqiga real təhdid saldı. Əgər onun küşlük hocumçı qurallarını tərəqi qıldırışıqa, hətta yadro qurallığı iqib oluş yolu mənişiqa yol qoyulsa, cəzmən yeni bir qıtım dünyaya balayı apet elib gelidu. Onun akıbetini təsəvvür qılğıl bulmaydı. Yaponiya yeni militarizmi xırıs qılmaqda. Xalqıra cəmiyyət bunu qəddi tosuş gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, Downing küçəsi 10-cu nömrəyə əmdalı kirgan İngiliyanın baş vəziri Andy Burnham 7-ci ayın 20-ci günü vəzifəyə oturuş nutqunda bütün məmləkətə "Mən nəhayət tezlə tonçu buyruğumu düşürüb dövlətimizin köçələrində qonuş hadisəsini axırlaşdırmayan" deyə çağırdı. İngiliyəyə bir paqan kişilərin hamısı nurgun şəhərlərinin ümumi boşluğunda daim öy məkansız qalğanlarını görgülü bolduğanlığına diqqət qılğan bolışı mümkün. Muhbir Londonga dastlab kelganda bunundan qattiq cho'chib ketdi. Bugun ham ordusiga yaqin piyodalar yo'lida. Dangliq Malsi tuvilish ko'chasi Oxford ko'chasida. Qaynam tashqilliqqa to'lgan Victoria metro bekitining eg'izida. Hatto o'z turibotgan yotoq binosining orqa eshigida uy makonsiz sargardonlarni ko'rgili bo'ladi. Angliyada dalada qo'nish masalasi ko'chalarda onda-sonda ko'rildigan manzara emas. Bir guruhga davomli o'rlayotgan sonliq ma'lumotlar masalani tushuntirib berdi. Angliya turalgı öy, mahalla və yerlik hökumət işləri ministerliği bu il 2-ci ayda elan qılğan sallıq məlumatın ayan buluşca, 2025-ci ili küzdə İngiland rayonuda keçidə kucu

Təxminən 15 min adam ciddi uğurlaşdırıldı. 2025-ci ili 12-ci ayda, kəlgüsü 3 yılda 3 milyard 500 milyon funt sterling məbləğ silib, öy makansız qeliş hadisini axırlaşdırış oturuğu qoyuldu. Çıxırılğan siyasət tədbirləri köp, iradə küçlük bolsumu, amma məsələ nəyim üçün həl olmaydı? Angliya Dövlətlik İqtisadi Təptiş Məhkəməsi ilgiri doqlatıda mundaq təp görsətkən. Məbləğ parç-pürat həm qısqı müddətlik. Yerlik hökumət sicil bolmagan maliyyə besimi astıda həqiqi aldın iliş xizmətini qanat yayıdıranmaydı. Teximi avarçılıq boğunu, hər qıtımlıq ciddi bir tərəp qılış tədbiri pəsəygəndən kiyin vaqtlıq orlaşdırılgan kişilə yeni koçuqa qayıtıp gəldi. Hazır siyasətinin qayıt-qayıtı ispatlanışı pəqət ciddi əhvalıqı taqabül turışqılı buludu ki, maiyyətdən tüzəşki bulmaydı. Xəbərləri qarğanda burnam vəzifəgə ulduruş nutqı sözləb uzun ötməy, Donini koçisi 340 milyon funt sterling məbləğ acırtıb, 1200 yürüş öy bilən təminləydi qallıqını. Həm də az digəndə 3000 uzun məzgil sırtı qonub qalqıcıqa yardan berdi qallıqını çakarlıqan. Bıraq 340 milyon funt sterlingini bütün məmləkət dairisi və 5 yılqı çaşqanda turalğı öy bilən təminləşgə həqiqi türtkü boluş bolmaslıq. Məbləğini qısqı müddətləşdiriş xayişini özgərtiş özgərtəlməslik. Siyasətdəki üzülmə qatlamını

Qadirli dostlar, proqramımızın davamlaşdırmızı anlavatqınanlar sənət səhnisi proqramısı. Əmdə ki, onlar aramalığa yurt inaq makanamlıq Moğol çınaqçını təqdib etmiz.

Qadirlik dostlar, navbat qınınla sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikləri uzrunlarda bulub atıdır. Davamlı esil köylərimiz uzrunlarda çorumuz. Əmdə ki, onun ara mınlağı xuma köz damlı naqşını təqdim etmiz.

Qadirlik dostlar, ovat qınınlar sənət səhnisi proqramımızı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikləri huzur onladı bulu atıdı. Davamlı qisli köylərimiz huzur onlağı sunumuz. Həm də qırğızca naqşlardın çıraylı qız namlıq naqşını köyün aramınlağı sunumuz.

Hürmetlik radio anlıqçılı, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılayımız. Ben Riyasetçi Roşen Gülüyvam. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratkısı, Sol Uşatın abonçılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlardan anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bimarlarının yəkkiləşkən doğru işiltiş uçur ambarını kuruşuğa türtkü buludu, degen xəbər dektanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizde, kiçik menginin qandaq rolu bar, degen məzmunla sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə qanda qılğanda qulaq çınqılışını tez pəsəytkili buludu degen məzmun deqtinlarda buludu. Radio anlıqçılar, əmdə deqtinlar proqramımızın təfsili məzmunlarda bulsun.

Hörmət radio anlayıcılar, bu sahibimizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bimarlarının yəkkiləşkən doğru işiltiş uçur ambarını kuruşuğa törtkü buludu degen xəbər diqqətlərdə buludu. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti uxturuş çıxırıb monolarını otturğa qoydu. Ahalilərinin özlüksiz doğru işiltiş uçurlarını tutaşdırışını yolğa qoyğan davalaş, saqlaş aparatları bimarlarga diagnoz qoyuş əhvali və doğru işiltiş layihəsini rədləb, bimarlarının doğru işiltiş körsətkücünü küzətüş və oxşaş bolmağan davalaş basqıçıdiki ünümini təhlil qiliş arqılıq belli işçişki bolmaydıgan doğru türi və aldın oylaşıdıgan doğru türi, doğru tipi, və ölçümünü aydınlaşdırıb, bimarlarının yəkkiləşkən doğru işiltiş uçur ambarını şəkilləndiriş gərək. Ahalilərinin özlüksiz doğru işiltişini başqırış xizmətini küçəyitiş doğrusdiki bu uxturuşda mundaq aydınlaşdırıldı. Ahalilərinin özlüksiz doğru işiltişini başqırış, ahalilərinin kesəl körstüş, doğru işiltiş cəryanıda şəkilləngən özlüksiz doğru işiltiş uçurlarını xatırləş, təhlil qiliş və qollun işdiki bir yürüş, başqırış tədbiri və hərəkətini körsətdi. Bunundan başqa, ölkə, şəhər, yaki, nahiyə dərəcəlik davalaş, saqlıq saqlaş aparatlarını tutaşdırışını işqa aşırıqan rayonlar, umumi xəliq sağlamlıq uçur supsi qatarlıq sistemlarına tayınıb, ahalilərinin özlüksiz doğru işiltişini xatırləş iqtidarını yana mükəmməlləşdirib, ahalilərinin elektronluq sağlamlıq arxı bilən canlıq məlumatlardan ortaq bəhərlənişini küçəyitiş gərək. Cipsalaşqan davalaş ortaq yavidisinin içki qısmıda mərkizi bulut doğruxana, mərkəzlik bulut retsip təkşürüş mərkizi tayınıb, ahalilərinin sicil doğru işiltişini xatırləş iqtidarını kəngi çikərək. Uxturuşdu yana, ölkə dəriyicilik səhiyyə sağlamlıq məmuri tarmaqlarıdın təvəlikdiki ahalilərinin sicil doğru işiltiş saldıq məlumatlarını toplaş ölçümünü tüzüşkə təşkilləş tələb qılınıdı. Dövlət bir tutaş elan qılgan doğru kodi, kesel diagnoz kodi, davalaş səhiyyə

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde küçük mengenin kandak rolu var degen mesmunda sözləp birimiz. Mengeni asraş, beliş tosalğısının aldığını eliş tılgı elinsa, nurğun kişi aldı bilen çoğun mengeni oylaydı. Ama küçük mengege uzak müddet sel qaraydı. Gerçi ismi küçük dep atalsımı, ama küçük mengenin rolü nahayti çoğun bulup, yol mangandaki tengponlukni kontrol kılıplı kalmay, yana əsta tutuş kabiliyeti, dikkatini yığış iktidari, kaypiyatı ve uykusunu kontrol kıladığan yoşurun baş komandanı hesaplanıdı. Yakında bir türlük tetkikatta kuramığı yetken 47 min adamın mengi tasviri ve beliş sallık məlumatıgı karta uzak müddet izqoğulap baykaş elip berilgan. Oxşaş yaştaki kişiler topi işçide küçük menge hacmi teximu mükemmel saklanan kişilerinin əsti tutuş kabiliyeti, logikalık tepekkuri, icra kılış iktidarının alğan numri körünerlik yukarı bolğan. Alzheimer keselinin irsiyat xatırı bolğan taqdırdı mu, mükemmel küçük mengeni yeterlik biliş sapısı bilen təminligen de bilişinin çekinişini keçiktirelgen. Çoğun menge Menginin en çoğun kısmı bulup, yukarı derecelik nerva faaliyetine yetekçilik kılıdı. Meselen, tepekkür, an, katarlıkla. Mutakaslarının tonuşturuşça, küçük menge, çoğun menge yerimşarının, arka terpideki menge oğlunun dümbü terpide yoşurunğan bulup, eğirliği 150 gram kilidikken, menginin aran 10%'ni ilgileydikken. Küçük digellik, muhim emez digellik emez. Küçük menge yerimden köpürek nevronni sığduralaydı. Postalak kavetinin sırtkı yüzü çoğun menge postalak kavet kölümünün 70-80%'e yetidi. Şuna nevron zapas ambri dep ataladı. Yakınki yıllardan boyan köplegen nerva ilmi tetkikatlardan baykılışça küçük menge hergizmi nokul maslaştırış merkezi bulmazdın, belki bütün beden uçurni bir taraf kılış merkezi iken. Hareketni inçike tengşeştin başka küçük menge dikkatini saklaş, til teşkil kılış, yeni bilimlerini ögünüş, kıska vakitlik əst saklaş katarlıklarga toluk katnışıp, yana keyfiyatını tengşep, uykunu tengşeş doğru arkalık çoğunkur uykuğa bivasta təsir görüstürken. Köpçelik 3 hareket arkalık küçük mengenin ahvalını dəslepki qadamda 1-1 tekşürsü buludikken. 45 yaştan yukarı kişilerinin her 20 yılda bir kettim öz üzerini sınap yakışını tavsiye kılımız. Eğer öz üzerini tekşürüşte mesel baykalsa, ya ki münasebetlik kesellik alametleri görülse, çokum nerva işki kesellikler bölümüge berip, bas sünkini tasviri süratki eliş katarlık tekşürüşlerini kılış gerek. Birinci, burun ne körsetçisini kıy. Bilek ne tüz, sozup, körset küç parmak ne, aldı bilen yıraktaki mokim cesimi kartıp, andın kaytırıp gelip burun uçuğa tek gözüş gerek. Eğer barmak uçı burun uçuğa yakınlaşkanda kattık titrep, kayta doğru tekmese maslaştırış iktidarının tövelli gelikini görüstüdü. İşkincisi tüz çizikliğ, meniş sınıqı. Bir putnun uçini yeni bir putnun tapınığı çaplaştırıp, tüz çizikliğini boylap nöbet bilen asta mağımız. Manganda köp kettim, kayıp kessek, çokum işki birlikimizni, ken açkanda andın bedenimizni mukumlaştıralasak, bu gevdenin tengponluğunu, tengşeş iktidarının acizlaşkallıkıga vekillik kılıdı. Üçüncüsü, bir putta örü turu sınıqı. İşki kol bilen belini tutup, bir putunu kötürüp, ayrım ayrım halda közünü ecip, közünü yumup, 30 sekundin örü turuş. Eğer közünü açkanda, Mezmut turup, közünü yumğandan keyin qattıq təvrinip, tez sürətli yıqılsa, kiçik menge bilen dalınçının tengpon birik iktidarının acizlaşkanlıqını düşendirdi. Mutəxəssislər şunu alahide əskertudu ki, əgər tuyuqsız baş qeyiş, örü turup mengişka pütülləy amalsız qeyiş, baş sicil qattıq ağrış, pürküş şəkildə qusuş, gepi eyniq bolmaslıq, intonatsiyasi g'alati bo'lish, bir tarafdagi putqoli tangpongsizlashish narsalar tavrangandek ko'rinsa, hargiz o'z qarab turmaslik, o'z oldiga to'g'ri ichmaslik, darhol jiddiy qutqizish telefoniga telefon qilish kerak. Noqul holdagi kichik menganing fiziologiyalik qerishi odatda faqat harakati yenik darajada ostalash, mashg'ulotning jonliqligi to'varlash, tashqi dunyoga bo'lgan inkasi ostalash bo'lib ifodalanadi. Lekin yo'l mengish, kiyim kiyish, tamoq yeyish qatorliq asosiy faoliyatlar ta'sirga uchirmaydi. Davomliq nachirlashmaydi. Haqiqat qoladi. Tövendeki xalqan bir xil kasallik alomati ko'rilsa, Çoxum tezdən nervi işki kesərlikləri bölümüge görünüş gərək. Birincisi, tənqponluq maslaşdırış iqtidari naçarlışıb getiş. Yolmanqanda işki put ixtiyarsız ayırılıb getiş. Bengi şalati xuddi paxtıqı dəsigəndək bulub, məst bulğandək dəldən çişiş. Yolmanqanda bədən həmişə ansız halda bir tərəbki qiysib qeliş. Aylanqanda pələmpəydən çıxıb çüşkəndə asalla dəldənşib yıqılıb düşüş. İşkincisi, inçikə hərəkətini orundaş təs buluş. İstakanını tutuş, nərsi tutuş inçikə hərəkətə təvə bolsa mı, ləkin kiçik mənidin məsələ çıqqanda nişanğa qançı yıqılaşqan sıri barmaqının titrişi şunç küçüyüb, qayt-qayta palakətlikini kəltürüb çıxırıdı. Tügümü etdiş, ayaq boqçını çigiş, çox işiltiş qatarlıqlarının qiyillik dərəcisi zor dərəcədə aşıdı. Arlıqni mürcəlləşdi mu, bir qədər çox pərq buludu. Ya ki, nərslərini bək küçəb bivasti hittirib etidu, ya ki, başdan axır neşanqı yetəlməkdu. Üçüncüsü, gəp qiliş, yutuş tosalğı uçuruş. Kiçik minə avaz pərdisi, til muskullarını kontrol qıldıqan bolğaçqa, məsələ körülgəndən kiyin maslış almayı qalıdu. Gəp qılğanda, mücüməl bulub qalıdu. İntonasiyasının egizbəsliki xuddi naxşı etqandək bulub qalıdu. Onun üstüge söz ibarları üzülüp, pəsiyiş və kötürülüşü eniq buludu. Bir qısım kişilərdə köz qarçıqı kontrolsuz aldan tez sürətdə təvrinib, nərslər ləyləb, qovalışıdı. Tötüncüsü, beliş ruhi mas qədəmdə ziyan qıçıraydı. Beliş ruhi mas qədəmdə ziyan qıçıraş. Kiçik mengedeki kesəllik özgürüşü asalla, sima xıman yığındı kesəllik alamətini payda qılıb, adamın işqiliş iqtidarını tövərlətib, diqqətini yığalmaydıqan qılıb qoydu. Kəyfiyyatını kontrol qılış iqtidarımı naçarlaşıb, səbəbsizla tit-tit boludıqan, asan açıqılındıqan bulub qalıdı, ya ki, ətrapdiki şəyilərgə soğuk muamil qıldıqan bulub qalıdı. Köp allarda yenə uzaq müddətlik uyqu məsələsi əgişib gəlidi. Sağlam yaşlar və asası kesili yox, araq içməyidiqan, taşqı yarısı yox adət kişilərdə, kiçik minidə adətdə süpət xarakterlik kesəllik özgürüş payda bulmaydı. Ləkin, tört xıl kişilər, xətərlik kişilər topuqa kirdi. Birincisi, uzaq müddət köp miqdarda araq içidiqan kişilər topi. Kiçik minə aldı yapraqca neuroni, Spirtning zahariga yuksak darajada sazgur bo'ladi. Ikkinchisi, kichik menining vitamin

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıp anlıqınınla rahmet.

0: Nasi bulutta bütün rayon boyunca təsir göstərmiş, portda, torda inkas qaytırış, qoş liniyalik, həmkarlıq mülazimət əndisisini yaratış üçün xənzuca, rusca, ingiliscə səpərgə çıxış göstərməsi və nazarət qılıb başqırış siyasətini elan qılıb, sayahat təkşürüş salıda işki cayda kəsb məslihət biriş mülazimət süpsi təsis qılıb, Yolucularının türlük tamujnidin 3 suallarına 100 turane cevap verdi.
1: Bu port 20 yıldın bu yan kurutni elip yürüşke boludgan bulmaydı galaki tamakı normadın işip kese kandak ıltımas kılış gereklikli doğrusu da meslehet beriştin tartıp yolucularının 43 türlük aldıravatkan, kıyınılavatkan meselesini hel kıldı.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin havarayıdan məlumat anlatımız. Ürümçidə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 18-26 Selsiyə 4 bal şamal çıxdı. Altayda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 15-26 Selsiyə Çöçəkdə azraq yağmur yağıb keyin yetişilədi. Temperatura 18-31 Selsiyə Qulcıda hava otçuq. Temperatura 17-31 Selsiyə Bortalada hava otçuq. Temperatura 18-30 Selsiyə. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 23-31 Selsiyə. Kütündə hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 21-31 Selsiyə. Şəhərinizdə azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 17-29 Selsiyə. Sancıda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 19-29 Selsiyə. Qumulda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-34 Selsiyə. Turpanda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 28-37 Selsiyə. Qorluda azraq yağmur yağıb keyin açılıdı. Temperatura 21-30 Selsiyə. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 20-31 Selsiyə. Atışda hava açıq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-34 Selsiyə. Qashqarda hava açıq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-35 Selsiyə. Xotanda hava açıq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 21-36 Selsiyə. Ürümçidə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 18-26 Selsiyə buludu, 3-4 bal şamal çıxdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydın məlumatı anlattıq.

Radio anlıqçı dostlar. Şinjang Radio Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programması bu yıl canlı dişberdik. Anlıqınınla rəhmət. Sılu şıdın abunçılar terminalımızını düşürsənla, teximi köp məzmunlardan xəbərdar bolalayısla.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılı, bu səhifimizdə ər, öylün iş tarixini yoşurub 42.100 yəni aldab eli valdi. Sot məhkəmisi mürəssə qılıb, namuvapıq paydını qaytırı valdi, digən dilo misalını anlayısla. Yakında Çapçal Şibə Atılım Nayyəli Xəliq Sot Məhkəmisi öyləniş üçün muhabbətləşiş səbəbədən kilib çıxan namuvapıq paydığı erişiş macerası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. Ər, Ey ikiz, öylengenlik paketini xesten yoşurup, muhabbetleşişini destek kılıp ayal taraftan köp kıtın pul algan. 2025 yılı 1. ayda Ren ikiz, Ey ikiz bilen tonuşup kalgan. Keyinki ayda muhabbetleşiş münasibeti ornatkan. Arlaşış ceryanı da Ey ikiz, öylengenlik paketini yoşurup, tohtumay sebep körüstüp, Ren ikizden pul talep kılgan. Ren ikiz köp kıtım, tor karz supsu arkalı karz ilip, ey ikizke hesabat götkep bagen. İstimalgı tölengen pul katarlıkla cemi 42.100 yenge yetken. 2025 yılı 8. ayda Ren ikiz, ey ikizin ölünüp bolgalıkıdın haber tepip, onun bilen bolgan münasifetini bikar kılgın. Hem muhabbetleşken mezgilde bergen pulunu kaytırıp berişini talep kılgın. Lekin ey ikiz baştan ahır berişini kaynigi sürüp red kılgın. Bu yıl 6 ayının 25 günü Ren ikiz Çapçal Nayyəlik Xəliq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, Ey ikizin barlıq pulunu qaytırıb berişini tələb qılğan. 6 ayının 29 günü Sot Məhkəməsi bu dilonu sot qıldı. Dilo becerişini üstüge alğan sotçi Ey ikizin öylün iş davamlı şivatqan məzgildə boytaqlıq salahiyyətini oydurub çıxırıb, muhabbətləşiş münasibətidən paydalanıb, bahanı tepib, Dəvagərdin şəxsi istimalığı işiltiş üçün pul tələb qılğalıqını təkşürüb eyni qıldı. Sot içib, tərbiyə beriş arqılıq Ey ikiz, öylün iş tarixini yoşurub pul tələb qılğalıq paketini və sonmasını birdək etiraf qıldı. Sot da iki tərəf macranı mürəssə arqılıq həl qılışını xalaydı qalıqını bildirişdi. Sotçının sotlu mürəssə qılışı bilən iki tərəf birdəklik hasıl qıldı. Ey ikiz, kelişim küçki iqi bolğandın keyinki 3 ay işi də iki qararğı bölüb, Ren ikizke namuvapıq erişkən paydının deri və toluqlumu pulu bulub, cəmi 30.000 yenini qaytırıb berilgan boldı. Programının torda həm törtki buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizdən mü məsləhə soradığan qanun məsləriniz bolsa, Sılı Şıtin abonuçlar terminalını çürüb, programında həm törtki bulub söz qaldırısınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Sılı Şıtin abonuçlar terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Zigirmi üçül yaxşı bağı erişkən konfoyen şirkinin kozır məhsulatı Ademgiyah Zəpə həm dora, həm yeməkli qılındığı materialdan işləngən. Ademgiyah Zəpəgə küçük boya, kreş, şaptılmiyğizi, palma mərci, bərqamut qatarlıq, onun əçxil doğruluq, ösümlük bərbərgə maslaşdırıb, ilmi tanışılıb qoşulğan. Konfoyen şirkinin veyçankan, fıvınzı, məyşu, gül samsaq, yavuçlan miyğizi qatarlıq yürüşlük məhsulatıma. Tövən temperaturda hüceyrə devarını buzuş, ösümlükni içtiş, çunqur qatlamlıq saplaşdırış arqılıq, doğruluq ösümlüknin ozuqlığı saxlap qılınğan. Konfoyen şirkiti Beijing, Dongfang, Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birleşip Goşu, Zijin, Lingji, Enji qatarlıq köp xil məhsulat işləp çıxardı. Kündü işini davamlaşdırsanız quvvət toluqlay alasınız. Konu karxana Kanfuyanın xoş xəbər. 7-ci ayın 28-ci gündən 31-ci günəcə Kanfuya məhsullarını məxsus seçici dükanlarda məhsul seçib alsa sovğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Bodulki iğizini salmaqsınız kütülməgən xoşallıqqa erişsiz. Həmmə eləngi sovğat ba. Tezdin fəaliyyət qatnışın. Məsəl soraş qızıq liniya telefon nömrəsi 400-666-1185. 400-666-1185. Şinjandakı köpləgən nahiya şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatı Məxsus seçici dükanı ba. 23 yıl yaxşı bağı erişkən konfoyen şirkinin kozır məhsulatı Ademgiyah Zəpə həm dora, həm yeməkli qılındığı materialdan işləngən. Ademgiyah Zəpəgə küçük boya, kreş, şaptılmiyğizi, palma mərci, bərqamut qatarlıq, onun əçxil doğruluq, ösümlük bərbərgə maslaşdırıb, ilmi tanışılıb qoşulğan. Konfoyen şirkinin veyçankan, fıvınzı, məyşu, gül samsaq, yavuçlan miyğizi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunğa tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

Gendin ki aldamçı meşgulat vakti işip getti. Hesaba tonlutuldu digenle bahanı kılıp, onunun tonlut işini bekar kılış hakkı talep kıldı. Aldan kalıkını sezgen Van Hanım derhal sakçığı məlum kıldı. Korlu şehirlik güvenliği idarisi Şinçong Koçu Başkarımızı sakçı hanısıdaki halık sakçıları, sakçı yardımcıları, meblağının çekira sırtığı ekip geçiş aldı da turgallıkını baykap, derhal Van Hanım'ını elip, yakın etraftaki bankıgı berip, sakçı banka hemkarlık mekanizmığı tayınıp, derhal tosup, 29 minutla toluk somuluk meblağını tosup, hem əslideki yol boyunca kaytırıp berip, amını ziyandın muhabbetlik saklap kaldı. Təşəbbüskarlıq bilan hesabat yetkigəndə alınıp ketişdən başqa natunuş ulanmını çekip şəxsi uçurunu aşkarlaşma məbləğ bexatarlığı yoşurun xəfini keltirib çıxırdı. 7-ci ay. Çağantoqay nayəsinin zarağınızı üzüş pəsli. Zarağınızı tərgüçü Yan xanım əmgək cəryanıda saxta suğurta aldamçılığı qısqı uçurunu tapşırıb aldı. O ulanmını eçib həm şəxsi salayet uçurunu toldurdu. İştinken o aldanğan bolışı mümkün dep guman kılıp hesabatığı yıkkan 60 bin yan pulunun oğrulun işinin ensirep derhal sakçıların yardım sorudu. Çağantoqay nayeli kuan idarisindeki halıq sakçıları tezden nek meydana yetip gelip onu bankığı başlap verip hesabatını tekşürüp 60 bin yan meblağının sak işkelikini cezimleştirdi. Yan hanımının şahsi uçurunun aşkarılıp kalgalıkını közde tutup, halıq sakçıları ve bankı hizmetçileri onunla hesabat mehbi numarığı tüzü tüşkürgüzüş, kısqı uçur arqalıq əskerç ixtidarını etişki yetekçilik kıldı. Yine yan hanımga aldamçılıkı karıştırış bilimlerini təşviq kıldı. Saxta torq qarzı aldamçılığı da köp allada məbləğ oburt ehtiyacı bar amma nişanlanılgan bolup, dialogu çetişlik somu zor, həb xətər intayın yuquri. 7-ci ayının 14-cü günü Şixo şəhərlik quan idarəsi aldamçılığı qarışdırış agahlandırışını tapşırıb aldı. Təbəlikdiki əhalə Liu Ekis bu xil telegraf toru aldamçılığına uçurğan bulup, dialogu çetişlik somma 300 min yangi yetken idi. Xalq saxtısı dərhal telefonda nəsiyyət qılıb tosuş bilən billə, turuşluq adresini bekitdi, həm də dərhal Liu Ekisinin öyə yetib gəldi. Xalq saxtısı yetib gəlgəndə Liu Ekisinin barmağı 300 min yan qarz elişini cəzimləşdiriş konubkısı da toxtab qalğan bulup, zor ziyan kelib çıxqılı tas qalğan idi. Sürüştürüş arqılıq Liu Ekisinin soğudu obortada pul kəmçil bolğallıqtın, qısqı sın supsının tövən ösümlük tor qarzı ilanığı asalı işinib, natunuş ulanış arqılıq natunuş qarz iliş əbdisini çüşürüb, şəxsiyyət uçurunu toldurgan ninkin aldamçılıq qıltıqı çüşüb qalğalıqını bildi. Xalq saxtısı dərhal toxtatdı. Liu Ekisinin təlay sınaş psixikisini tügütüş üçün xalq saxçıları onu təvəllik rayonuki saxçıxanığı elib berib, dilo misali və agahlandırışını arqalıq aldamçılıq tozuqını eçib taşlab, aldamçılarının kapalat pulu, tonlutuş haqqı tələb qilishdək adətlənən yeli mikrini aşkarılır. Liu Ekisge, əgər o davamlıq məşğulat qılsa, bu 300 min yan pulunun aldamçının hesabatığı uruldu qalıqını. Liu Ekisinin 300 min yan qarzını özü qaytırışı kereklikini eniq etdi. Arqadan xalq saxçıları Liu Ekisge yardımlaşıp, aşkarılıp ketken uçurunu təkşürüp eniqlap, hesabat numarının yoqalğanlığını tizimletiş, məxbi numarığa tüzütüş kirgizip, onun yan telefon terminalada aldamçılıqı karıştırış aldın signalını etişiği yetekçilik kılıp, məbləğinin ekip ketiş xəv xətirini umumizlik tostdi. Köp somunuq telegraf toru aldamçılığı yoşurun xəvpəgi qarıta, Şincan Gun'an tarmaqları təşəbbüskarlıq bilən aldın signal biriş, dəl cayda hökum qılış mexanizmığı taynıb, arqı-arqıdan muvabqiyyətlik tosti. Şu günü Qashqari Koni şəhər nayeli Gun'an idarisi aldamçılığı qarışdırış mərkizi şu caydaki bankı bilən birleşib hərəkətlənib, xəv xətərini təkşürüşünü qanat yaydırğanda, təvəlikdiki əhali A əpəninin hesabatı da köp somunluq binormal nəxpul eliş xəv xətəri barlıqını bayqıdı. Xalq saxtısı dərhal A əpəni bilən alaqılışıb, əhvalını təkşürüb iniqlidi. Dərvəqə o, torda dostlışı şəklidiki maliyyə başqırış aldamçılıqıqa çoğunqır petib qilib, məbləğinin işiltiliş oranını qəstən yoşurub, bankidin 1 milyon 420 min yan nəxpul alğandinkin, öyüdə aldamçı unsurlarının işik aldığı kili pul elişini kütməkçi bolğan idi. Xalq saxtısı qorqqanıdın soğuk tərgə çümüb getdi. Dərhal A əpəndigə səvirçallıq bilən təşviqat qılıb, aldamçılıq tozuqını eçib taşlab, axır onun nəxpul elişini muvabqiyyətlik tostdi.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Kichik do'stlar, bu sahifamizda nima uchun ba'zida ko'rgan tushimizni esga ololmaymiz degan temada to'xtalamiz. Kichik do'stlar, har kuni kechda uxlaganda tush ko'ramizlar. Doim bunday hissiyotda tushdagi ko'rinish nihoyatda aniq. Balkim bulutlar orasida parvoz qilayotgan bo'lishingiz, balkim kichik do'stlar bilan o'ynayotgan bo'lishingiz va yoki umoq kichik hayvonlarni uchratgan bo'lishingiz mumkin. Lekin uyg'onganda bayli iniq esingizda turish, turgan tush ko'zni yumib ochqicha g'uvalishib, oxirida hech nimani esga ololmaysiz. Sizlarning tush ko'rguninglar iniq tursa, tush ko'rish xotirasining nimishqa osta-osta yo'qab ketadiganligiga qiziqib qoldinglarmi? Ajaba kichik zerakchaq bizning tush aslimimizni o'g'irlikcha o'g'irlab ketamdi-g'andi. Amaliyotda bu intayin normal hodisa. Onun kayniga qızqarlıq kiçik ilimpan yoşurungan. Biz uxluğanda çoğun mena toluq aram almay, yanıla asta xizmet qılıdı. Bunun bilan arxil tüşlər şəkillənidu. Halbuki, biznin çoğun menimizde iki xil asti saqlaş ixtidarı boludu. Biri, qısqa vaqtlıq asti saqlaş, yani biri, uzaq müddətlik muqum asti saqlaş. Köp qısım tüşlər pəqat vaqtlıq asti saqlaş bilanla toxtab qalıdı. Bir ishni astichan saqlash uchun cho'ng menga sagak bo'lgandan keyin tashabbuskorlik bilan asti saqlashni mustahkamlashga to'g'ri keladi. Lekin biz ko'pincha tez sur'atda uxlash bosqichida tush ko'ramiz. Uyg'ongandan keyin cho'ng menga tush mazmunini ratlashga, saqlashga ulgurmayla bu aslimlar asta-asta tarqalib ketadi. Undan boshqa saharda uyg'onganda yangi ovoz, sur'at qatorliq tashqi uchur Quva tüş əslimimizni tez sürətdə qaplaydı. Quva tüş əslimizni tez sürətdə qaplaydı. Mana bu köp sandiki tüşlərinin gözünü yumub açqıca unutulub qilishinin səbəbi. Heyran qalarlıq mikən, əslidə tüş yoqalğan əmə.

Bingtuan 8. şisi Şeyhanzi Şehirlik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi Partiya Qrupsinin əzası İdarının Muavin Başlıqı Cihan Şənşən mundaqdiri. Pəaliyyətdə Şincanğa yardım bir vatqan Nurğun ölkə, şəhər, Bingtuanki şəhərlər bilən yoğrulğan körgəzmi rayonu təsis qıldı. Məsələn, Liaoning ölkəsi bilən Tarbağatay vilayəti 8-ci şisi, 9-ci şisi, Beijing bilən Xotan vilayəti 14-ci şisi Kunyu şəhri həmkarlaşıb yoğurma körgəzmi zali bərpa qıldı. Bunundan keyin mədəniyyət icadiyyəti toplamı, varislik qilish, ögitish zali, özgəcə mənzərə ziyabdi, usul muzika cəmgahi, ün, nur, elektron sınırlardan ibarət yeni pən texnika vasitası arqılıq qeyri-maddi mədəniyyət miraslarının cəlibkarlıqını namayan qılıb, texmu köp kişini qeyri-maddi mədəniyyət miraslarını düşünüş, qeyri-maddi mədəniyyət miraslarını yaxdırış, qeyri-maddi mədəniyyət miraslarına varislik qılışqa qatnışış imkaniyyətiyə iyi qılımız. Beijing şəhri bilən Bingtuan 14-ci şisi Kunyu şəhrinin Birləşmə Körgəzmi rayonunda qeyri-maddi mədəniyyət mirasları varisləri Beijing teri qorçaq oyunu, Kunyu dutar yasımçılığı, 12 muqamını birləşdirib teri qorçaq oyunu arqılıq Vən Tonshu ərxotunun muqamını qutquzvalğalıqıdək təsirlik ikayını qaltıs oraları. Mungluq, yeqimliq dutar muziksi tənkəş qılınıb, pütülləy oxşumğan işkıxıl sənət şəkli özgəcə mədəniyyət uçqullarını hasıl qılın. Nəxməydandiki tamaşıbın Wang Shintong mundaqdırı. Menəcə, Beycanın teyri qurcaq oyunu bilən Şincanın bu qeyri-maddi mədəniyyət mirasları nahayti yaxşı yuğurulubdu. Bunundan nahayti yeğinlik hiss qıldım. Bu şəkildəki oyununu görüb, qeyri-maddi mədəniyyət miraslarına texmu qızıqıb qaldım. Onlarını texmu düşən güm kəldi. Bu növətlik pəaliyyətdə səhni körgidin tinç halət

0: Stansımız muhbiri Cu Yözün xəbər qılıdı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş 2-3 liniyası, Kəngsay turubu yolu quruluşunun 2-3 numarlıq toneli 7 ayının 28-ci günü tutaşdırıldı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş 2-3 liniyası, Kəngsay turubu quruluşu dövlətimizin qərbi qısmından energiya yetküzüşdiki açqışlıq tızgırlandıqan noxtuluq quruluş. Şundakla gaz mənbə oranı bilən dövlətimizdən otura şərqi qısmındakı gazı işiltiş bazlarını tutaşdırdığan yadroluq boğuz. Mühim yol. Bu kuruluşta 2023-ci ilin 10-cu ayının 15-ci günü kuruluş başlanğan bolub, asaslıqı toneli kuruluşu, liniya və ponkit meydanı kuruluşu qatarlıq kuruluş türlərini öz içigə alıdı. Bunun içində toneli kuruluşda tağ tonelidin cəmi 4 yasılıdı. Umumi uzunluğu 23.147 kilometre kilodur. Dövlət turubu toru qoruyu, qərbi qısım turubu yolu şirketi Kəngsay bölüktürünün icraiya muavin direktori Liu Fuhu muhbirga. Bu qetim tutaşdırılgan 2-3 numarlıq tonelinin umumi uzunluğu 4236 metre kilodurluğunu eğitim mandaq dedi. Beton qoyuş hünər sənətini əlalaşdırıb, məxsus beton qoyuş süpsi yasab, Qezis maşinista uda qezib, orqa səbtdə mas qadamda betonun qaturışını işqə aşırıb, tonel qezis jarayonidagi yochiqni vaqtida toldirib, yer qatlimi və yer yuzining o'ltirishib ketishini unumli tizginlab, qorishimi tog' jinslari qurilmasini mustahkamladik. Ham uzun tonel qurilishda beton qo'yish, qurilish muddatini cheklab qo'yishda qiyin masalani hal qildik. Ham tonel gavdasining Sudan müdafiyeliniş iktidarını östürüp, tonel torubu bülüki ve etraftaki koruşumu takcınıslarının tiz süratte mustahkem gövde şekillendirişini emelge aşurduk. Növbette, Garip'nin gazını şarıklı yetküzüş, 2-3 liniyası, Kəngsay torubu yolu kuruluşunun 66% tamamlandı. Liu Fuhu mındak dedi. Kuruluş umumiyüzlük fütüb işgı kırıştırılgendin ki, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş turubu torunun gaz bilen təmirləş mokumluqı və ciddi taqabül turuşda təmirləşki kapalatlıqlı səviyyəsi körünərlik üsüdü. Şunun bilen billə, kuruluş Şincanın baylıq əvzəllikini ixtisadi tərəqiyyat əvzəlliki aylandırıb, yerliknin ul əsliyə kuruluşu və kəsib dərəcəsini östürüşkü türtükü bolub, bütün məmləkətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı, qoş karbon nişanını əməliyləşdirişkə yeşil kuvvət qoşudu.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Avtonom rayon yaqinida Jongu Xinjiang Erkin Soda Sinox rayoni biotibbiy dorigarlik butun kasb zanjirining o'choq ijodiy taraqqiyotini qo'llash to'g'risidagi bir qancha tadbirni o'ttirg'a chiqarib, biotibbiy dorigarlik taraqqiyotining yangi quvvatini har taraflama jallandirdi. Biotibbiy dorigarlikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish avtonom rayonning yangidan gullanayotgan strategiyali kasblarni yetishtirish zo'raytishdagi nuqtalik yo'nalishning biri. Xinjiang Erkin Soda Sinox rayoniga Xinjiangdagi 70%dan ko'p biotibbiy dorigarlik korxonasi to'planib, yaxshi kasb asosini hozirlagan. Bu qitim o'tirg'i chiqarilgan tadbir Erkin Soda Sinox rayoni ta'sis qilingandan buyonki tunji kasb zanjirini to'plashtirib yangilik yaratish tadbiri bo'lib, biotibbiy dorigarligi butun kasb zanjirining o'choq ijodiy taraqqiyotiga kuch qo'shish cho'ridilib, tijorat savdo muhiti, tadqiqotda yangilik yaratish, xalqaro taraqqiyot, mahsulot tanishtirish omil kapolatidan iborat 5 jihatda 19 turlik konkret tadbir o'tirg'i qo'yildi. Avtonom rayonluq savdo ishlari nazorati Erkin Soda Sinox rayoni tuzumda yangilik yaratish boshqarmasining muavin boshlig'i Wang Hongji mundaq dedi. Kuchni markazlashtirib, biotibbiy dorigarlik yadroliq texnikasida o'tkalga hujum qilib, avtonom rayon darajalik cho'ng-cho'ng fan texnika turini o'rinlashtirib yo'lga qo'yamiz. Bir belbağ bir yol xalqaro tibbiy dorigarligi hamkorligini faol cho'nqurlashtirib, xalqaro tibbiy dorigarligi almashtirish subsidiya barpo qilamiz. Biotibbiy dori mahsulotlarini amaliyalashtirish, kengaytishni tezlatib, jo'ngi dori o'simliklarini o'lchamlashtirib, o'stirish bazasi barpo qilib, Erkin Soda Sinox rayonining o'zgacha dori va davolash uskunalarini ishlatish, tonishtirish mundarijasini turg'izib, Xinjiang Erkin Soda Sinox rayonining biotibbiy dorigarligini yuqori sifatlik ejib etish, taraqqiy qildirishiga har taraflama kuch qo'shish

Aziz dostlar, programımızın axırında Lal Reyhanın Bolay namlıq naxşıdan birlikdə huzur alaylıq.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetli radio anlıqıcılı, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısını anlaşanlarına karşı alımız. Ben Riyasetçi Röşen Gülüyvam. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratkısı Solo Şetin abonçılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məsmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bimarlarının yəkkiləşkən doğru işiltiş fücur ambarını qurşıqa türtkü buludu, degen xəbər dektanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə kiçik menginin qandaq rolu bar, degen məzmunla sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə qandaq qılğanda qulaq çınqılışını tez pəsəy tikili buludu, degen məzmun dektanlarda buludu. Radio anlıqçılar, əmdə dektanlar proqramımızdan təpsili məzmunlarda bulsun.

0: Tallıqda sansızlığan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
1: Əmdə anlaydığınla sənət səhnəsi proqramısı.
2: Hörmətlik radio anlıqıcılar, güzəl naqşı müzikləri bilən dil tarımızını çəkib, acayip mon dünyasıqı başləb barğıcıyın sənət səhnəsi proqramımız yeni silah üçün xizmətdə buludu. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Aziz dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızını güzəl aləm namlıq naqşının yeqəmliq küyləri bilən başlayımız Qini Bəhrə Ağayzılar.

0: Məli qolun iliş urni 100-dən aşdı. Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və ıslahat komiteti yenilik yaratış və yuqri texnika tərəqqiyyatı başqarmasının muavin başlıqı Liu Ming, 15-ci 5 yıl məzgilədə avtonom rayon süni əqil qoşulğan hərəkətini tez yolğa qoyub, süni əqil bilən kəsib tərəqqiyyatı, mədəniyyət quruluşu, xalq turmuşunu kapalətləndiriş, cəmiyyətini idarə qilishni birləşdirişni kuçaytıb, qollanış mühiti bilən təminləş, qollanışni kengaytıb, hər sahə türlük kəsiblərə, hər tərəfləmə küç qoşulğanlığını bildirib mundaq dedi. Süni əqil kəsbi mislisiz tərəqqiyyat fürsətigə erişdi. Hesablaş küçünün ulini sicil puxtılab, qollanış mühitini kengaytıb, kəsb tərəqqiyyatı ekologiyasını təkamüllaşdırıb, süni əqilnin energiya baylığı, zamanvi yezi igiliki, çegra halqıqan soda qatarlıq əvzəl kəsblər bilən çoğunqır yuğurılışıqı türtkü bolub, kəsblərinin tipini özgərdiş, dərəcəsini özdürüşünü ilgirə sürümüz.
1: Stansımız xəbri. Şincanlı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışda mol nəticələr qolğa gəldi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları texmü cülalandı. Mədəniyyət və Səyahət Ministerliqi, Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Hökuməti, Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bingtəni birləşib baş bulub oyuşturğan, Şincan Yaxşı Cay Temizliki, Şincanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhəti yardım veriş, 2026-cı illik baş temirlik körgəzmə fəaliyyəti, Bugün çüştüm burun Şeyhanzi şəhərdə başlandı. Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Şöhrət Zakir fəaliyyətinin başlanğanlığını jakarladı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliyinin muavin ministri, Dövlət Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarəsinin başlığı Rauf Çuan, Avtonom rayonunun muavin reisi Bingtuan'ın Sılın Yuan'ı Şöbin təbrik sözü kıldı. Erkin Tunyaz təbrik sözde rehberle ve aziz mihmanlarını kızgın karşı aldı. Mədəniyyət və Səyahət Ministerliği hem de Şincan'ı yardım beri vatkan ölük şehirlerinin uzaktan buyan Şincan kısmetiki köngül bölgeliki, kolluqallıki ve yardım bergeliki'ye samimi rahmet etti. O mındak dedi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komitetinin güclü rəhbərliyində və könül bölüşü gəmxorluq qılışda Şinjan yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda ümumiyyüzlük izçillaşdırıb Jonghua millət ortaq gövdəsi eyni müstəhkəmləşni əsası liniya qılışda çıngtırıb 5 çoğ strategiyalik orun bekitmisini gözləb hər millət kadrları və ammasını ittifaqlaşdırıb və yetək Cəsarət bilən ilgirləb, Tiyanşanın canıb şimalıda umumi uzunluğu 537 kilometr bolub. Qoş yönelişlik 4 avtomobil yoldun qoş yönelişlik 8 avtomobil yoluğa özgərtilib, dərəcəsi östürüldü. Layihədəki saatlik sürəti 120 kilometr. Yol ulunun kənliki 28 metrdən 42 metrgə kengaytirdi. Bu türdə qatnaş başlanğandan keyin avtomobillərin rayon halqıb taq musafirlik yürüş vaxtı 2 saatdan köprək qısqaraydı. Beijingdən Şinjanğa öz avtomobili səyahət qılıb gələn səyahətçi Yao Jingji yeni yoldakı qatnaş özgərişini həqiqi hiss qıldı. O mündəq dedi. Qoş yönelişlik 8 avtomobil yolu intayın azada, yol yüzü intayın təkşikən bək rahat hiss qıldım. Şinjan qatnaşqı məbləq seliş qoruhi, Qumul Şöbü Şirkiti Partiya Komitetinin şujesi, baş direktoru Wu Tao, pütün liniyadiki 22 bağlımı yolda əq eliş ponkiti caylaşdırılğalıqı, əq eliş tüzümü Eçvi Mulazimət rayonuğa toq qaçılaş əsliyəsinin 80-i, keç gündüz ticaret qıldığan may qaçılaş, qaz qaçılaş ponkitidin 12-si orunlaşdırıldı. 8-ci ayının 10-ci günü yana toq qaçılaş mulazimeti bilən toluq qaplaş işqa aşırılıdı. Hər qaysı mülazimət rayonları yenə toxtalğı ornını kengaytıb, yürüşlük əsliyyələrinin dərəcəsini östürüb, şopırlar ailəsini köpəytib təsis qılıb, borandın müdafiəlini şirişatkisi, neutral su ayılını sistemisini yürüşləşdirib, qurub, şopırla yolucuların səfərgə çıxış təsiratını hər tərəfləmə əlalaşdırdı. Qumul şəhərlik qatnaş transport idarəsi partiya komitetinin şujisi, idarının muavin başlığı Wang Yutao, Түрді қатнаш башлашның линия бойдыкен ұқтысат, жәмиет тарақиятығы ныспәттен мойым әхмиетке егі ішкерлікені бүлдіріп мұндақ дейді.

0: öz aldığa yol başlaş, iş beceriş közniki boyuca dəl cayda yetekleş qatarlıq bir gəvdələşkən ıqtidarını hazırlayan. Buna da dikkatini karxana amının beceriş qitim sani köp bolğan kəsib ehtiyacıqa mərkəzləşdirib, iş becerişdiki məsələlər cəhətdə məsləhət beriş eniq bolmazlıq, közləkni tepiş qiyin boluş, tərtibni pişiq bilməslik qatarlıq ağırıq nuqtularını dəl cayda həl qiliş işqa aşırıldı. Ürümçi yuqri yen texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yen şəhər rayonuluq məmuri işlar mülazimiddi mərkizinin mudri Chiao Shangrong mundaqdiri. Hazır maşına adamga məmuri işlarga dair məxsus çoğun model bilim amri səbləb, yuqri yen texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yen şəhər rayonunun barlıq işbeciri siyasətlərini kirgözüb, siyasətini yeşib düşəndürüş ölçümüdə birdək, pərqsiz bolişini işqa aşırıb, şəhər ahalilərgə texmu illiq, texmu təbii həm türtkü boluş tuyğusu beğişlədiq. Keyinki qədəmdə süni əql bilən məmuri işlar birləşdirilgən mülazimətini davamlıq çoğunqırlaşdırıb, texmü köp körünüşdə kinaytiş, qollanış üstədə izlənimiz.
1: Stansımız muhbiri Dong Ji-yong xəbər qıdıdı. Abdanım raylıq Adem Küçübaylıq və İclimai Kapalet Nazarıdı, Sanayət və Uçurlaşdırış Nazarıdı Qatarlıq 9 tarmaq yaqında birləşib, Şincan Uyğur Abdanım rayonunun işli yarılınışının aldın eləşdiki 2026-cı ildin 2030-cı ilə qıç bolğan 5 yıllıq hərəkət planını yolğu qoyuş layihəsini besib tarqıtıb, 15-ci 5 yıl məzgilidə işli yarılınışının aldın eləş xizmətini həqiqi yaxşı işləb, işli yarılınış soğurtusunun aktiv iqtidarını toluq cari qıldırıb, işli yarılınış hadisi yüz veriş nisbətini ünümlük dövəllətişini oturuqa qoydu. Layihədə işli yarılınış hadisi yüz veriş nisbətini dövəllətiş, əmgək şəraitini yaxşılaş, yeni yaçı iş qorulaşqılarının hoquq mənfəətiki kapalətli qılışını nişan qılıb, bütün zəncirlik işli yarılınışının aldını eliş, başqırı sistemisini bərpa qılıb. İşti yarılınışının oldun elişinin tipini, iştin kiyin bir taraf kılıçtın, iştin burun oldun eliş tizgirleşke karab özgertişke türtükü buluş aydınlaştırıldı. Abdanım raylıq Adem Küçübaylıq ve İcdimai Kapalet Nazareti, işti yarılınış soğurtısı başkanımızın muavın başlığı Çin Saycun ahval tonuşturup mandak dedi. Abdanım rayonunun birinci növbetlik işte yarılınışının aldığını eriştiki 5 yıllık hareket planı seliştirgen de bu kıtım yeni yaç iş kurulaşkallarının kesipte zahmilinişi kapalıtlı kılış, noktuluk süpü karhanalarının 5 yılda kesipte zahmiliniş 101 iş nisbetini 10%'ın köprek tövelletiştek nişan yeniden koşulup, yeni yaç iş kurulaşkan emgekçile hukuk menfaatini kapalıtlendirişke yüksek ehmiyet veriş namayen kılındı. Şunun bilen bilen, oldun eliş tizgirleş muyum noktasında dikkat yanımı ilgirleyen halda noktoluk sahalarda işte yarılınış adışlarının oldun eliş tizgirleş, xatarlık ximiyevi boyumla, kan, binakarlık kuruluşu qatarlıq 5 çoğun noktoluk sahada 5 yılda işte yarılınış adışının 101 iş nisbetini 10% etrafı tövelletiş nişanlığı merkezleştirildi. Layihada Abtonom rayonunun tarbiyeli sistemisi kuruluşta yenilik yaratıp Abtonom rayonundaki teknik işçiler mekteplerinin işte yarılınışının aldığını elişini, teknik işçiler mekteplerinin bihatarlık tarbiyesinin moyun mezmunu katarı kırgızcıya türüdükü boludgallıkı körüstüldü. Çin Saycun mundaq dedi. Rayon işlep çıkırış, oktuş birleşme gevdisi, saha işlep çıkırış, oktuş yuğurma gevdisi, sanat bakçı rayonu katarlık baylıklarını tayinip, işti yarılınışının aldığını iliş boyuca maslışış, ömek teşkilleş şekilde terbiyeleşki türtükü bulunudu. İşti yarılınışının aldığını ilişini kesipleştiriş kuruluş tezletilip, işti yarılınışının aldığını iliş, bir hatar işlep çıkırış, kesbi sağlamlık katarlık cihetlerdeki mütehessizler talınıp, işti yarılınışının aldığını iliş, mütehessizler ambarı mükemmelleştirilip, işti yarılınışının aldığını iliş türünü turguzuş, bahalaş, teşvik kılış, terbiyeleş, meselelerge diagnoz koyuş, tedbir tüzüş, bahalap tekşürüp ötküzü veriş katarlıkla kesbi tekniki meditü bilen teminlenudu. Cayla az diyende birden vilayet derecelik işti yarılınışının aldığını iliş ibret terbiyesi bazısını yetiştirip, bazı tayinip teşvik terbiyenin emeli ünümünü östürüp, işti yarılınışının aldığını iliş teşvikatının kaplaş dairesini kenaytudu.
0: Stansımız muhbiri Tan Şöytiyen haber kıladı. 2026-yı

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Yaxşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısına alışanlarını qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdugərim.
2: Mən riyasətçi Rusengül İmam.
1: Bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlardan alıb çıxış verimiz.
2: Yurtumdakı yeniliklər səhifəmizdə tibbi daşösi qarmaqdakı 4-cü doktorxana Abdonom rayonluq Cungi doktorxanası mütəxəssislər vaxtını uzartıb ambulatoriyaya

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Radio anlıqçı dostlar. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısı bu yıl canlı diş bərdiq. Anlıqınınla rəhmət. Sılışıdın abunçılar terminalımızını düşürsənla, texəmi köp məzmunlardan xəbərdar bolalayısla.

0: радиоаны учра. 7-нче айның 5-дә Кутбей наһиясе Дафын базары Хонлю Таң кент партия ячексе Шәрәп белән Санҗык областы буенча илгар асасы катлым партия тәшкилаты дигән намга иреште. Бүтән кент буенча ярны оборот кылыштын коллектив хисабының 1 миллион юандан эшигечә ул әсләләр аҗиз булыштын ултыраклашыш мөхитенең дәрәҗәсе бүтән район буенча үстерелешкечә Хонлю Таң кентте партия ячексе әмәли эшләш арқылық езі кентлеріні гүлләндірушінің ярқын жауап қағызын тапшырды. Бүгінкі гүлінің ватқан езі кентлерге нәзәрі сәйіпімізді көпчілікке Хонлю Таң кенті партия ячекісінің кент ахалырыны етекләп кіші беші кірімінің 30 мүн үйәндін ешіні қандақ ішқа ашырғалық тоғырсы сөзләп беріміз.
1: Yaqında Xonglyu Tang kentidagi Kevaz terikchilik bazasida kent partiya yechaksi benza a'zolari, partiyalik yezi egilik texnik tayanchlari, bozorlik yezi egilik taraqqiyot mulozimat markazining xodimlari bilan etizlarni cho'rdab, Kevazning o'sish ahvolini tafsili tekshirib, terikchilarga yoz fasldagi kasallik va hasharot ziyonining oldini olish, tizginlash Soğuruş, oğutlaşını dəlcayıda başqoruş, tizginləşdən mühim noqtullarını çüşəndürüb, nəx meydanda dehqallarının suallarına cavab bərdi. Bununqa oxşaş etiz dərs xanısı Xonglyu Taң kəndidə daimli qalətgə aylanğan bolub, köp yıllardın boyan kənd partiya yəcəksi Şincan yezi iqilik daşösi profesorlar xizmət punkti və kənd dərəcilik yezi iqilik texniksi boyaca alahidə təkliplik xadımlar baylıqıqı tayınıb, dərsxanını 75-ıqı köçürüb gelib, maharət boyaca tərbiyələşini daimli qanat yaydırdı. Yəcək partiya əsallarını baş quruş, Partiya əzaları ammini yetəkləş, birləşmə hərəkət mexanizmi arqılıq, bütün kəndinin köpxıllaşqan kirimini aşırış kəsib alıdını tərəqi qıldırıb, kənd ahalılarının kişi 5 yıllıq kirimi muqim halda 30 min yöndin eşiğini türtkü buldu.
0: Dafın baziri Xonglyu Taң kəndinin ahalısı Li Jinliang mundaq dedi. İlgir özümüz yer tirganda texnikide yetişəlməgəşke tənərx mu yuquri idi. Hozir partiya yetakchisi mutaxassislarni etiz boshlig'i taklif qilib bizga tujublik boshqurish tizginlash kasallik oshirib zeyning oldini elish tizginlashni qo'lma qo'l o'rgatdi bu yil terg'on kevazning o'sish ahvoli ilgarkidan yaxshi bo'lib usul va sifat kafolatiga bo'ldi partiya yetakchisiga aytish mansoq ko'nglimiz xotirjam bo'ldi ekan
1: kasb taraqqiyotining natijalari eng oxirida kent aholilarining erishish tuyg'usida gavdalanadi Yer oporti əmgək küşlərini azad qılsa, kənd kollektiv iqtisadının zor yeşi bütün kəndinin xəlq durmuşunu yaxşılaşını puxta terək bilən təminlədi. Xonglyu Taң kənd partiya yəcəksi partiya təşkilatı

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını qarışalımız, mən Riyasacı Raziya Sırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılur